7 je sati i 4 minute, dragi naši slušaoci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Goražda. Ovo je naš jutarnji program, sa vama su Samir Cuplov i Denis Delizajmović u studiju i režiji. Ostatak ekipe pridružit će nam se nešto malo kasnije. Sezona je i godišnjih odmora, dosta vas još uvijek spava i uživa sigurno u svojim krevetima. Evo, oni nesretni koji su morali na posao, da se malo našalimo. Nadam se da ste se naspavali i spremali za novi radni dan. Danas je, evo, četvrtak, 9. juli. Uskoro će uslijediti i vikend, a meteorolozi za danas predviđaju jako lijepo i toplo vrijeme nakon malo svježijeg jutra.

koje nam sigurno svima godi, trenutno negdje oko 15 stepeni Celzijusa. Detaljnije o vremenu i stanju na putevima nešto malo kasnije kada nas očekuje prvi pregled servisnih informacija. Naravno, idemo uživati uz dobru muziku. Nakon toga ponovo smo zajedno. Još jedan put vam želimo dobro jutro iz našeg studija.

Još jedan put dobro jutro iz našeg studija, 7 je sati i 12 minuta, što znači da je pravo vrijeme i za prvi pregled servisnih informacija za današnji dan. Poštovani slušaoci, želimo vam naravno dobro jutro. 15 stepeni u našem gradu, trenutna temperatura zraka. Kažu meteorolozi, u Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Stabilizacija vremenskih prilika, duži sunčani intervali i umjereni porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Više svježine tokom jutra i večeri također će omogućiti mirni san. Preporučljivo je slojevito se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili. Opšta slika sa više vedrine bit će ljepša i u Hercegovini. Da vidimo što kažu iz Bihamka, povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica se kreću na relaciji Jajce-Donji Vakuf-Travnik-Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktualnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Bilidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, dolazit će do povremenih obustava saobraćaja na graničnim prelazima. Zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

listaju se uspomene, bilježe aktualno, broje kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

Lijep pozdrav još jedan put, sa vama su Samir i Deniz, nakon dobre muzike ponovo smo zajedno, evo družimo se sva, stvarno lijepo ovoga jutra, dobra muzika, lijepo raspoloženje. U nastavku do vas ćemo prenijeti nekoliko aktuelnosti, odnosno nekoliko vijesti sa internet portala. Krećemo lokalno, RTV BPK piše, muftijstvo Goraždansko i mreža mladih muftijstva organizuje događaj Stani za čovječanstvo koji će biti održan u petak sutra 10. jula 2026. godine u 12 sati na Trgu Branilaca u Goraždu. Tokom događaja saobraćaj će na kratko biti obustavljen, a u 12 sati bit će proučena sala kao simbol poštovanja prema ubijenim žrtvama genocida. Organizatori pozivaju građane da se gdje god se u tom trenutku nalazili zaustave, saslušaju učenje i na taj način odaju počast nevino stradalim te pošalju poruku humanosti, zajedništva i sjećanja. BHRT prenosi kolona s tabutima 10 žrtava genocida u Srebrenici. Danas će iz Visokog krenuti prema memorialnom centru Potočari. Na putu će se zaustaviti u Sarajevu i drugim gradovima gdje će građani odati počast žrtvama. Kolektivna dženaza i ukop bit će obavljeni 11. jula u Potočarima. Više od 6.000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja jutros je krenulo iz Nezuka na marš mira prema Potočarima. Tokom trodnevnog pohoda prepješatić će više od 100 km u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Kliks prenosi, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da sukob sa Iranom neće dugo trajati i da očekuje brzo smirivanje situacije. Dodao je da bi cijene nafte mogle kratkotrajno rasti, ali da očekuje njihovu stabilizaciju u narednom periodu. A cijene nafte na svjetskom tržištu jutro su porasle za oko 1% nakon novih sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Analitičari upozoravaju da bi nastavak krize na Bliskom istoku

0: mogao izazvati dodatne poremećaje na tržištu energenata. Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne udare na Iran, nakon čega je Teheran raketama gađao američke ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Kataru. Obje strane međusobno se optužuju za kršenje primirja, dok se sukob na Bliskom istoku dodatno zaoštrava, pišu vijesti BA. Rusija je osudila zaključke samita NATO-a u Turskoj, ocijenivši da nova vojna pomoć Ukrajini i jačanje odbrane Saveza mogu dodatno pogoršati sigurnosnu situaciju. Iz NATO-a poručuju da ostaju privrženi kolektivnoj odbrani i podršci Ukrajini. Oval prenosi 9 evropskih država zatražilo je od Evropske komisije produženje olakšica za primjenu novog sistema ulaska i izlaska u šengenski prostor. Upozoravaju da bi potpuno uvođenje sistema moglo izazvati velike gužve na graničnim prelazima i aerodromima. Jedna vijest iz sporta. Goraždanski sportisti su jučer u popodnevnim satima otputovali na 61. međuopštinske omladinske sportske igre MOSI, čiji je domaćin Bajina Bašta. Među 33 općine iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, grad Goražde i Bosansko-Podrinjski kanton predstavljaće 35 sportista, odbojkašica, odbojkaša i rukometaša. Koordinator igara MOSI za BPK Goražde Nermin Opuća kazao je da se na ovoj najvećoj amaterskoj sportskoj manifestaciji u regioni očekuje učešće oko 2000 sportista. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura zraka danas će iznositi od 23 do 29 stepeni. Bilo kako bilo, evo na nama je da uživamo u danu koji je ispred nas. Vrijeme je da se razbudite i spremite da se krene na posao. Uskoro će i vikend, pa evo, onako malo je lakše sigurno danas raditi, a tu je i program Radio Goražda da vam uljepša ovaj radni dan. 7 sati i 28 minuta, uskoro će uslijediti jutarnji sevdah. Evo kratka napomena da smo aktivni na društvenim mrežama i na našoj službenoj redizajniranoj stranici rtvbpk.ba. Eto, toliko za ovaj dio jutarnjeg programa. Vrijeme je za jutarnji sevdah, a ekipa vam još jedan put želi dobro jutro.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goražda.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sarahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program uz muziku.

0: Mog zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam?
2: Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce – Donji Vakuf – Travnik – Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, autoput A1 Lašva Kakanju dužine od 3 km, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfalti danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje, prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također, zbog radova na asfaltiranju u vremenu od 7 do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristit će se putni pravac preko Lašvanjske petlje. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja

0: 1991. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 10. i 11. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas, 9. 7. ova zabrana biće na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11. 7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika. Vada!
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: Tačno je 9 sati i 3 minute. Poštovani slušalci, još jedan put vam želimo dobro jutro, odnosno od ovog momenta vam želimo i dobar dan iz našeg studija. Sa vama su Samir i Deniz u studiju i režiji. To je naša urednica Jasmina Čohodar. Nešto malo kasnije pridružit će nam se ostatak naše ekipe. A sa vama smo do 19 sati večeras. Došlo je vrijeme i da najavimo naš današnji sadržaj, ali evo kratko ćemo se prije toga prisjetiti kako nas vrijeme očekuje danas u našoj državi. U Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. A već za nekih desetak minuta krećemo sa rubrikom Dogodilo se na današnji dan. U 10 sati i prvi pregled vijesti iz

Za 9. julija u 10.15 donosimo teme iz naše kantona. Krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda. Idemo i dalje sa sportskom emisijom. Danas novo izdanje u 12.15. Govorimo o najnovijim vijestima iz svijeta nogometa. Tako da ostanite uz program Radio Goražda. U 15 sati tačno vas očekuje i centralna informativna emisija Info 101.5. Evo, toliko za ovo kratko javljanje. Vreme je za novi blok muzike.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Come on, here we go.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Slijede vijesti Radio Goražda. Kolona Stabotima 10 žrtava genocida u Srebrenici danas će iz Visokog krenuti prema memorijalnom centru Potočari, gdje će žrtve biti ukopane na kolektivnoj dženazi 11. jula. Na putu će se kolona zaustaviti u Ilijašu, Vogošći i Sarajevu, a zatim nastaviti prema Srebrenici. Ove godine konačan smiraj pronaći će 10 žrtava genocida starosti od 20 do 56 godina, dok Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine i dalje traga za posmrtnim ostacima oko 900 žrtava. Učesnici Marša Mira danas nastavljaju drugu, ujedno i najzahtjevniju etapu pohoda od kampa u lipnju prema Mravincima. Više od 6000 učesnika jučer je uspješno završilo prvu etapu dugu oko 30 km, a organizatori navode da je pohod protekao bez problema uz osiguranu medicinsku i logističku podršku. Vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luis Krišok izjavio je da ima pune ovlasti visokog predstavnika, uključujući i mogućnost korištenja bonskih ovlasti kada su ugroženi Dejtonski sporazum, mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Uoči godišnjice genocida u Srebrenici poručio je da negiranje genocida nije sloboda govora, već napad na žrtve i njihove porodice, te najavio da će prisustvovati komemoraciji u Potočarima. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici pokret Žene u crnom sutra će na Trgu Republike u Beogradu organizirati stajanje u tišini i scensku akciju pod nazivom Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici. Iz ovog pokreta ponovno su pozvali na priznanje genocida, prestanak njegovog negiranja i dostojanstveno sjećanje na žrtve. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran želi postići sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da nije siguran da će ga poštovati. Govoreći nakon novih američkih napada na Iran, Trump je poručio da cilj Vašingtona nije rat, već sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Cijene nafte na svjetskom tržištu jutro su porasle za oko 1% nakon novih sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Analitičari upozoravaju da bi nastavak krize na Bliskom istoku mogao izazvati dodatne poremećaje na tržištu energenata. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venezuelu porastao je na 3811. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez ponovno je pozvala na ukidanje međunarodnih sankcija kako bi se ubrzala obnova zemlje, ističući da Venezuela ima blokirana sredstva i zlato inostranstvu koja bi mogla i iskoristiti za sanaciju posljedica katastrofe. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz našeg studija. 10 je sati i 17 minuta. Nadam se da ste spremni za novi radni dan i da uživate uz naš program. Evo, stvarno dobra muzika je u našem programu tokom cijelog jutra, a aktualni smo i sa svim dešavanjima iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Danas je 9. dan mjeseca jula. Četvrtak je, onako lijepo jutro u našem gradu, nema previše sunca, nema ni toplina, onih temperatura zraka negdje trenutno oko 20 stepeni. Meteorolozi kažu u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura zraka danas od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Kako je stanje na putevima, slušamo izvještaj Bihamka u nastavku.
3: Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce Donji Vakuf Travnik Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, autoput A1 Lašva Kakanju dužine od 3 km, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju, danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati, za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje, prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također, zbog radova na asfaltiranju u vremenu od 7 do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristit će se putni pravac preko Lašvanjske petlje. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 10. i 11. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas, 9.7. ova zabrana bit će na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11.7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima

0: vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Prije nego što pređemo na naš sadržaj, da vas obavijestimo da građani Goražda od jutro su ponovo suočeni s prekidom u vodosnadbijevanju. Kako nam je potvrđeno, ovog puta problem je nastao zbog kvara na dotrajaloj opremi u fabrici vode, odnosno kako nam je informacija data, na pumpama koje su ključne za funkcionisanje sistema. U ovom trenutku nemamo informacija kada će kvar biti otklonjen, niti kada će vodosnadbijevanje biti normalizovano, ali radi se na rješavanju ovog problema, a građani s pravom svakako izražavaju nezadovoljstvo zbog još jednog prekida u isporuci vode koji dodatno otežava ove tople dane. O svim novim informacijama, svakako i terminu ponovne uspostave urednog vodosnadbijevanja, blagovremeno ćemo vas informisati kroz program Radio Goražda. A što se tiče našeg programa, za nekih desetak minuta idemo i do Žepe. Naime, u okviru obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, danas na put prema memorialnom centru u Potočarima kreću učesnici marša iz Žepe. Njihov put predstavlja čin sjećanja, poštovanje i odavanja počasti svim žrtvama genocida, ali nosi i snažnu poruku da istina i kultura pamćenja moraju ostati trajna obaveza svih nas. O svemu više razgovarat ćemo, dakle, sa našim kolegom Hasanom Gabelom, novinarom federalne televizije, koji će pratiti ovaj događaj sa lica mjesta. Otprilike negdje u ovim trenucima iz Visokog je krenula kolona s tabutima 10 identificiranih žrtava genocida u Srebrenici prema memorialnom centru Potočari. Više o tome razgovarat ćemo sa osobom koja se nalazi u pratnji, a to je Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Dakle, otprilike ova dva razgovora odradit ćemo negdje oko 10 sati i 30 minuta. A danas ćemo govoriti i o festivalu prijateljstva koji nas očekuje od 31.7. do 7. augusta. Dakle, Goražda će biti domaćin jednog od najvećih kulturnih događaja u Bosni i Hercegovini. Pred nama je 29. internacionalni festival prijateljstva. O svemu što posjetioce očekuje na ovogodišnjem festivalu razgovarat ćemo sa direktorom javne ustanove Centar za kulturu Goražde, gospodinom Jasminom Bešlijom. U nastavku ćemo malo uživati uz muziku, nakon toga slijede i prvi najavljeni sadržaj. 10 sati 23 minute, ovo je otvoreni program Radio Goražde.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav. U okviru obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici danas na put prema memorialnom centru Potočarima kreću i učesnici marša iz Žepe. Njihov put predstavlja čin sjećanja, poštovanja i odavanja počasti svim žrtvama genocida. O atmosferi među učesnicima organizacije ovogodišnjeg marša i značaju koji ovaj put ima za Žepljake razgovaramo sa našim kolegom gospodinom Hasanom Gabelom, novinarom federalne televizije koji prati ovaj događaj. Hasane, dobar dan i hvala ti što govoriš za naš program.
2: Dobar dan tebi i dobar dan slušateljima Radio Goraz.
1: Dakle, danas evo bio u Žepi, propratio si događaj odakle kreću učesnici marša. Hasane, evo imaš informacija koliko ih ove godine učestvuje, kakva atmosfera vlada među učesnicima?
2: Pa otprilike taj broj učesnika ne varira iz godine u godinu, otprilike negdje oko 200 do 220 ljudi krene sa Zlovrha, dakle jedne lokacije iznad Žepe i krenu prema Srebrenici. Dakle, ovo je 18. put kako se organizira marš mira Žepa Srebrenica. Evo, rekli smo već negdje oko 220 ljudi koji će preći put dug 59 kilometara. Dakle, to je nešto kraći put u odnosu na one koji, recimo, polaze iz nekih drugih gradova s obzirom da su Žepa i Srebrenica geografski blizu. Oni će prvog dana

0: dana prijeći 30 km i doći će do lokacije Ljeljen Do, tako se zove jedna lokacija na kojoj će postaviti taj svoj kamp. Tu će prenoćiti, a onda će sutradan nastaviti put prema Srebrenici. Ta druga etapa, duga je 20 km i oni bi u Srebrenicu, odnosno u Potočare, trebali stići sutra u poslijepodnevnim satima. Ono što je možda specifičnost ovog marša jeste to da je ovo jedina kolona koja će u stvari proći kroz cijeli grad Srebrenicu, s obzirom da su sa druge strane i žepe ljudi tokom rata koji su kretali se prema Srebrenici ulazili u taj grad. Dakle, vrijeme će ih po svemu sudeći poslužiti, toga su se najviše i bojali, jer juče je, dakle, u nekim mjestima, na nekim etapama učesnika Marša Mira generalno, dakle, zahvatilo je nevrijeme, ali evo danas se očekuje i sutra lijepo vrijeme, tako da će svi oni koji su danas krenuli iz Žepe prema Srebrenici bar imati tu vrstu, da tako kažem, po znacima navoda ugođaja, a ne može biti naravno ugođaj nešto što je memorisanje genocida i nešto što podsjeća na vremena koja se nisu desila od Drugog svjetskog rata na ovamo. Ono što još je možda važno napomenuti jeste da u ovoj koloni koja se kreće prema Srebrenici u Maršu Mira učestvuju građani iz svih gradova Bosne i Hercegovine, od Bihaća, Mostara, Zenice, Tuzle, Goražda, ima ih iz našeg grada, Sarajeva i tako dalje. A evo možda i jedna zanimljivo za naše slušatelje, imamo i jednog učesnika koji je stigao iz Južne Afrike. Dakle, bio je u posjeti kod svojih roditelja, inače je oženjen iz Sarajeva, ima porodicu, živi u Sarajevu i kaže da je prvi put došao na ovaj marš, s obzirom da mu je, kaže, supruga pričala o svemu onome što se dešavalo, i on je izrazio želju da jednostavno krene tim putem i da osjeti tu bar dio te atmosfere koja je vladala kada je putovanje u pitanju u ono vrijeme kada su ljudi spašavali gole živote.
1: Hasane, rekao se nam, dakle, da će i vrijeme sigurno i poslužiti. Kakva atmosfera vlada među učesnicima? Logističku podršku sigurno imaju. Ima li među učesnicima možda i preživjeli svjedoka mladih ljudi? Evo, šta se zatekao?
0: Pa ovako, što se tiče te logistike, ona je stvarno organizirana na pravi način. Evo, ja vjerujem da su i naši slušatelji na društvenim mrežama imali priliku da vide juče, recimo, one koji su se kretali iz Nezuka prema Liplju, da su na svakih nekih 3-4 km postavljeni štandovi gdje građani sami od sebe se organizuju i dijele hranu i osvježenje. Tako se i dešava i ovdje u Žepi, dakle, ima jedan kamion koji je krenuo, unutra su bote sa vodom, osvježenje. Vidio sam i jedan kombi ove organizacije pomozi.ba, tako da pretpostavljam neće biti možda neće biti u stvari nedostatka te hrane i tog pića, a pretpostavljam i da su oni koji su krenuli naravno u sopstvenoj režiji u svojim ruksacima ponijeli ono što im treba da bi izdržali taj put do Srebrenice. Ono što se tiče tih preživjelih, mi u ovom trenutku, dakle, nismo, kada smo pravili razgovore sa nekim ljudima, imali razgovarati priliku sa nekim koji je sve to preživio, ali pretpostavljam da ima i takvih. Mi smo snimili jednog dječaka, recimo od 10 godina, koji je krenuo sa svojim roditeljima i kaže isto tako da mu je motiv da naprosto i on osjeti to što se je dešavalo tih godina. Roditelji su mu mnogo o tome pričali i upravo je to možda i poenta cijele priče, da je uloga roditelja i porodice u ovoj memorizaciji, dakle, genocida i Srebrenice, velika, da roditelji jednostavno objašnjavaju svojoj djeci, bar u onom uzrastu kada su kadri neke stvari poimati i shvatiti, da im objasne šta se to tog jula 95. desilo, kakav je to zločin genocida napravljen, i onda djeca sama osjete potrebu naprosto da krenu i da vide, i mislim da je to nešto što i dosta je djece, zaista, mi vidjeli smo ih ovdje u Žepi krenulo, nadamo se naravno da će imati snage da izdrže. Ovaj dječak iz Sarajeva koji je krenuo, rekao nam je da se malo i pripremao za sve ovo, trčao je sa drugarima i pretpostavljam da će izdržati, ali u svakom slučaju tu su djeca uvijek u pratnji roditelja, tako da

0: tu su i hitna pomoć, dakle službe koje su zadužene da pomognu u takvim situacijama ukoliko se eventualno dese nekih manjih povreda. Uglavnom, kada su povrede u pitanju, njih nema, ali je recimo neki krenu neiskusni pa izaberu neku obuću koja nije adekvatna za ovu vrstu putovanja, pa se pojave tu i žuljevi, plikovi i tako dalje, ali sve se to sanira putem ili u Srebrenici kada dođu, tako da je što to nekog aspekta zdravlja, mislim da će biti sve okej.
1: Dakle, bitna je ta istina i kultura pamćenja, moraju ostati svakako trajna obaveza svih nas, kao što si rekao, pogotovo roditelja. Evo za kraj, Hasane, ima li neka poruka koju žepljaci žele poslati javnosti ove godine?
0: Pa poruka je, dakle, i sam ovaj marš. Uh-huh. To je najbolja poruka. Osim toga, Žepa i Srebrenica su bili povezane, dakle, enklave, zaštićene zone kao i Goraze, ali su oni zaista bili povezani s obzirom da su geografski bili blizu, imali su taj neki koridor kojim su se služili tokom rata i u stvari istu sudbinu koja je doživjela Srebrenica, na neki način doživjela je i Žepa. Svi znamo šta se u Žepi desilo, dakle i Žepa je od strane agresorske vojske Ratka Mladića zauzeta. Mislim da je negdje oko, koliko ja znam, 400 do 500 ljudi potražilo također spas po šumama, ali ono što je razlika između onih koji su pokušavali iz Srebrenice krenuti prema slobodnoj teritoriji Kladanj, Olovo i Tuzla, ovdje su Žepe se ljudi odlučili da naprosto pređu srbijansku granicu i svi su završili u logoru Šljivovica. To je jedan logor na granici sa Srbijom, bio je neki tu kamp i ljudi su nažalost pohapšeni kad su prešli srbijansku granicu i onda su odvedeni u taj kamp i to je u stvari jedan klasičan logor u kojem su oni proveli 2 do 3 mjeseca. Na sreću nije bilo puno ubijenih, dakle većina njih je preživjela i većina njih je, dakle, dobila mogućnost da nakon što ih je evidentirao Crveni krst krenu u te neke treće zemlje i danas imaju svoje porodice, žive na različitim stranama svijeta, ali žepljaci su takav narod da nikada ne zaboravljaju, dakle, svoje korijene i većina njih dođe iz tih zemalja ovom prilikom kad su ovi marševi i kad je obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Dakle, to je ta neka poruka, dakle, da se to sve ne zaboravi, da naprosto ne možemo više koristiti onu floskulu i onu frazu koja se koristi često, da se nikad i nikome više ne ponovi. Naravno, mi to želimo, ali pretpostavljam da su i 45. godine preživjeli i govorili nakon Drugog svjetskog rata da se nikome ne ponovi. Evo, nažalost, ponovilo se kod nas u Bosni i Hercegovini.
1: Hasane, hvala vam što ste govorili za naš program i želimo vam sretan put.
0: Hvala.
1: Poštovani slušalci, bio je to naš kolega Hasan Gabela koji je, dakle, propratio ova sva dešavanja koja se trenutno događaju u Žepi. Dakle, učesnici marša kreću prema Srebrenici. Za ovaj dio toliko, odmorit ćemo kratko uz malo muzike. Nakon toga idemo i do Visokog gdje se nalazi glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Emza Fazlić.
2: Njega prati.
3: Sa vama na 101.5.
2: Radio.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje. U ovim trenucima iz Visokog je krenula kolona s tabutima 10 identificiranih žrtava genocida u Srebrenici prema Memorialnom centru Potočari. Kolona će se na putu zaustaviti u Ilijašu, Vogošći i Sarajevu, gdje će građani imati priliku odati počast žrtvama, nakon čega nastavlja put prema Srebrenici. U njenoj pratnji nalazi se i naša sagovornica, gospođa Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, koje se upravo sada pridružujemo. Emza, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan i hvala vama i lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo. Nalazite se u pratnji kolone koja je krenula iz Visokog. Kakva je atmosfera u ovim trenucima i kako protiče ispraćaj?
2: Tako je, dakle, tužna kolona iz Visokog je krenula prije nekoliko minuta. Ispraćaj je bio duboko emotivan. Brojni građani iz Sarajeva, iz Visokog, kao i porodice, okupile su se, dakle, da dostojanstveno isprate

0: posmrtne ostatke ovih žrtava koji će neka danas u popodnevnim satima konačno stići u Potočare, gdje će već u subotu biti ukopani, gdje će pronaći svoj smiraj. Ogromna tuga se mogla osjetiti danas u Visokom i jednostavno tišina koja je govorila je više od riječi u svakom momentu.
1: Kolona će se zaustaviti u nekoliko gradova na putu prema Potočarima. Važno je da građani na ovaj način odaju počast žrtvama genocida Emza. Ove godine konačan smiraj pronaći će 10 žrtava. Šta vam možete reći o njima i njihovim porodicama?
0: Tako je, dakle, građani naše zemlje i koji stanuju u mjestima gdje će danas proći ova tužna kolona, u istinu će odat počast i trebaju, dakle, da u što većem broju budu tu i da zakače cvijeće za kamion kao što je već običaj, prouče dovu Fatihu ili počast odaju minutom šutnje, što je sasvim dovoljno kako bi se dostojanstveno ove žrtve ispratile na njihov konačni smiraj. Jer zaista mi koji smo preživjeli nemamo pravo da zapravo to ne učinimo i da ne odamo počast svojim žrtvama. Dakle, kada su pitanju žrtve koje će biti ukopane, radi se o 10 žrtava genocida, starosti od 20 do 56 godina. Dakle, najmlađa žrtva je imala 20 godina i radi se o Senadu Jusiću, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani 2022. godine, a on je ubijen u ljeto 1995. godine na području Bratunca. Njegovi posmrtni ostaci, dakle, tolike godine kasnije pronađeni su na Kameničkom brdu. Najstarija je žrtva Dautović Ramo i on je imao 56 godina u ovom času smrti. Dakle, a pored samog Senada Jusića, ukopat će se još dva mladića koje su bilo u njihovim 20. godinama, koji su zapravo tek počeli živjeti, a njihovi snovi su iznenada prekinuti samo zato što su bili to što su bili. Dakle, osim ovih žrtava, jedna od žrtava koja će se ukopati danas, dakle, bit će ukopana pored 4 svoja Amidžića, a ponovno će biti ukopan otac uz sina i brat uz brata.
1: Njihovi posmrtni ostaci tokom proteklih decenija ekshumirani su iz više masovnih grobnica, to je dakle jako bitno istaći, a Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine i dalje traga za oko 900 žrtava genocida. Emza, možete li nam reći gdje se trenutno najviše radi na pronalasku posmrtnih ostataka?
0: Dakle, evo, na području onom koji se tiče, dakle, žrtava genocida, traga se već na 4 lokacije, kolege intenzivno radi, već je obavljeno nekoliko ekshumacija i potraga je upravo na tom lokalitetu kad su u pitanju žrtve genocida na području Glogove, na području Križevačkih njiva, na području Milića, dakle, intenzivno se traga za posmrtnim ostacima prema informacijama koje smo dobili o mogućim lokacijama grobnice. Ovo što si malo čas kazao, upravo to sve su žrtve pronađene u različitim grobnicama, Kamenica, Kameničko brdo, a jedna od žrtava je čak pronađena u 3 različite grobnice, radi se Baraković Muriz, dakle njegovi posmrtni ostaci su pronađeni u 2 različite grobnice koje su pronađene na Zelenom Jadru i u masovnom grobnici Budak.
1: Jako je bitno istaći da ima dosta nekompletnih ostataka žrtava čije se porodice još nisu odlučile za ukop, a vi ste par puta i pozivali te porodice da se odluče.
0: Tako je, mi smo Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavili apelovati na one porodice čiji smo posmrtne ostatke do sada pronašli s obzirom na izazove sa kojima se suočamo, ono i sve složeniji, sve teži pristup, dakle proces traženja nestalih osoba. Naime, u potrebnom identifikacionom projektu nalaze se posmrtni ostaci 10 žrtava koji su identifikovani DNK metodom i još 30 žrtava i od strane porodica svakako i još 36 žrtava koje su identifikovane samo putem DNK metode. Međutim, porodice nisu pristupile ovoj zvaničnoj identifikaciji niti davanju saglasnosti za ukop upravo zbog činjenice da se radi na kompletnim skeletnim ostacima, te se odlučuju još neko vrijeme čekati zapravo da se pronađu nove grobnice, dijelovi skeleta kako bi ukopali što kompletnije njihove tijela njihovih najmilijih. Mi apelujemo da oni se ipak odluče na ukop, a Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine svakako je garant da će da će u narednom periodu se nastaviti na, dakle, proces traženja nestalih osoba se nastavlja.

0: objekta i sve što se pronađe nakon ukopa žrtava svakako biva pridodano u procesima ekshumacija koje radimo u Potočarima svake godine, ali i u svim drugim mjestima.
1: Emza, hvala vam što ste govorili za naš program i želimo vam sretan put u nastavku putovanja.
0: Hvala puno, svako dobro.
1: Poštovani slušalci, bila je to Emza Faznić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Ona se dakle nalazi u tužnoj koloni koja je krenula iz Visokog. Još jedan put ćemo spomenuti, ove godine konačan smiraj pronaći će Senad Jusić, Muriz Baraković, Hamed Musić, Ramo Alić, Muhidin Osmanović, Huso Čerimović, Nuko Nukić, Ahmet Gušter, Asim Kunić i Ramo Dautović. Toliko poštovani slušalci za ovo javljanje.
2: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Slijede vijesti Radio Goražda. Kolona s tabutima 10 žrtava genocida u Srebrenici danas će iz Visokog krenuti prema Memorijalnom centru Potočari, gdje će žrtve biti ukopane na kolektivnoj dženazi 11. jula. Na putu će se kolona zaustaviti u Ilijašu, Vogošći i Sarajevu, a zatim nastaviti prema Srebrenici. Ove godine konačan smiraj pronaći će 10 žrtava genocida. Starost

ugroženi Dejtonski sporazum, mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Uoči godišnjice genocida u Srebrenici poručio je da negiranje genocida nije sloboda govora, već napad na žrtve i njihove porodice, te najavio da će prisustvovati komemoraciji u Potočarima. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, pokret Žene u crnom sutra će na Trgu Republike u Beogradu organizirati stajanje u tišini i scensku akciju pod nazivom Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici. Iz ovog pokreta ponovno su pozvali na priznanje genocida, prestanak njegovog negiranja i dostojanstveno sjećanje na žrtve. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran želi postići sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da nije siguran da će ga poštovati. Govoreći nakon novih američkih napada na Iran, Trump je poručio da cilj Vašingtona nije rat, već sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Cijene nafte na svjetskom tržištu jutro su porasle za oko 1% nakon novih sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Analitičari upozoravaju da bi nastavak krize na Bliskom istoku mogao izazvati dodatne poremećaje na tržištu energenata. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venezuelu porastao je na 3811. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez ponovno je pozvala na ukidanje međunarodnih sankcija kako bi se ubrzala obnova zemlje, ističući da Venezuela ima blokirana sredstva i zlato inostranstvu koja bi mogla i iskoristiti za sanaciju posljedica katastrofe. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goraždar.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. Goražde će od 31. jula do 7. augusta ponovo biti domaćin jednog od najvećih kulturnih događaja u Bosni i Hercegovini. Pred nama je 29. internacionalni festival prijateljstva koji će i ove godine okupiti brojne umjetnike, sportiste i muzičke zvijezde iz Bosne i Hercegovine i regiona. O svemu više razgovaramo s direktorom javne ustanove Centra za kulturu Goražde, gospodinom Jasminom Vešlijom. Gospodine Vešlija, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vrijeme da govorite za naš program.
2: Dobar dan, srdačni pozdrav za vaše slušaoce, vas u studiju, režiji i nema problema, uvijek mi je zadovoljstvo razgovarati s vama. Hvala vam na pozivu.
1: Ovo je stvarno jedna lijepa tema o kojoj ćemo govoriti u nastavku. Dakle, gospodine Vešlija, jučer je predstavljen kompletan program 29. internacionalnog festivala prijateljstva. Što ovogodišnje izdanje izdvaja odnosno na prethodne godine? Evo, predstavite nam ovaj festival.
2: Naime, u junu mjesecu odbor je imenovao gradonačelnik Ernest Imamović organizacioni odbor festivala krenuo sa radom. Organizacioni odbor ove godine je činilo 13 ljudi, od kojih su ljudi koji su i ranije pomagali za organizaciju festivala, s tim da nas je bilo ove godine malo više i to je na neki način, mogu reći, urodilo plodom jer smo radili efikasnije, brže i ono što sam primijetio u odnosu na prethodne godine jeste da su stvarno članovi odbora preuzeli i dio

0: poslova kojim se bavi Centar za kulturu, pokušavši svojim poznanstvima obezbijediti dodatne sponzore kako bi jednostavno prikupili sredstva da se ovakav festival iznosi, odnosno plati i da dovedemo ovakve zvijezde. Možemo zaista biti ponosni, ja kao, mislim, i moja malenkost, kao Jasmin Bešlja i kao direktor javne ustanove Centar za kulturu, sam stvarno ponosan i na program i na ono što smo do sada uradili. Naše sugrađana, siguran sam, čeka sjajna zabava tih 8 dana od 31. do 7. od 31. jula do 7. augusta, gdje smo obezbijedili nastupe, ono što pretpostavljam što najviše naše slušaoce, odnosno vaše slušaoce, interesuje, nastupe stvarno značajnih imena sa cijele regije, gdje smo obezbijedili nastupe. Vjerujte da nas drugi festival zovu i pitaju na koji način smo uspjeli to. Ni meni nije u ovom momentu jasno, i sve mi je to radeći na ovom programu djelovalo onako nestvarno da ćemo uspjeti to sve, ali međutim, evo, ugovori su potpisani sa ovim do sada samo sa najznačajnijim imenima, obzirom da ugovori ala bijelo dugme ili dubioza kolektiv su malo drugačiji ugovori od ovih naših koje mi predlažemo kao ustanova, pa iziskuju i ranije potpisivanje i uplatu nekih sredstava kao osiguranje za nastup i tako dalje, u smislu da je već to tu ne može nikakvih se desiti promjena, što me jako raduje, jel? A ovo ostalo naravno idemo raditi dalje. Mjesec je, kako ja volim sad reći u razgovor sa svojim zaposlenicima, pik posla kod nas, vrh planine, gdje zaista imamo mnogo obaveza, mnogo stvari da pripremimo, uradimo, dogovorimo, tako dalje. Ali evo, super radimo, super to ide. Uporedo je pored glavnog organizacionog odbora kojeg imenuje gradonačelnik, radio i organizacioni odbor Centra za kulturu, gdje smo uporedo radili na onim stvarima koje jednostavno ne dotiču odbora, ala spavanja, ne znam, ishrana, logistika i tako, mislim, ove stvari koje mi tradicionalno radimo onako tiho iz ustanove, a naravno da moraju biti obezbijeđene i urađene da bi sve bilo onako u redu i kako treba, bez greški. Evo, 2 godine smo pokazali zaista da možemo i bez greške ovako kompleksan projekat iznijeti i nema razloga da tako ne bude i ove godine.
1: Nekako na vrijeme se i startalo, čini mi se, odmah po završetku prošlogodišnjeg festivala, odmah ste počeli sa radom, vidjeli da li je bilo grešaka i evo već počeli organizaciju 29. U tom jeste uspjeli. Moram čestitati, stvarno ovo su jedni vrhunski festival. Čini mi se svake godine nekako, gospodine Bešlja, bolji i bolji. Evo, ove godine možda je jedan od najboljih do sada. Ali evo, cijenči publika, do sada reakcije su jako pozitivne, kao što ste i vi rekli. Moram da kratko pročitam, dakle, između ostalih, to je bilo dugme, dubioza kolektiv, zabranjeno pušenje, zona isučenja, SARS, Adi, Šoše, mnogi drugi još. Koga smo zaboravili?
0: Pa sigurno da moramo istaći da će nam nastupati naš Lela i Laka, Adisa u Zemlju čudesa, zaboravili smo Slađanu Mandić, Enesa Begovića, našu Elmedinu Lalučić, koja trenutno je baš isto tako u piku neke popularnosti, ali jako sam ponosan na ono što je napravila naša ta djevojka i super joj ide i baš mi je drago da će imati cjelovečerni koncert za festival. Pop rock školu ne možemo izostaviti, Aziza našeg Ziska također, koji Garčevi Žera također ima svoj koncert, tako da evo, mislim, sad ne bi volio da nekoga izostavim, ali ono što smo, eto, bih naglasio ove godine, malo promijenili koncept i Ginex Main Stage-a. Ove godine nosi naziv po našem generalnom sponzoru Ginex, glavna bina. Da ćemo imati svaku noć po jednog DJ-a od 8 do 9 sati, gdje će zagrijavati publiku, dakle, pred nastupajuće koncerte. Tako, i još smo u toku vikenda, kada je nekako folk muzika na Ginex Main Stage-u. Odlučili smo se da pravimo partije u ljetnom kinu uporedo, tako da oni, naši sugrađani koji nisu ljubitelji folk muzike, imaju mjesto gdje se mogu okupiti, jeste backup, i gdje se mogu zabaviti uz tu elektronsku muziku. Eto, na neki način,

0: svi vole da saznaju i da se razgovara o velikoj bini i koncertima, međutim napravili smo značajne iskorake i na drugim posebnom programu festivala, dječjem programu.
1: Naravno, bitno misliš da to nije festival samo muzika.
0: Tako je. Stvarno smo ove godine zajedno sa gospođom Alemovom, direktoricom obdaništa, koja je preuzela na sebe nekako dogovaranje, organizaciju sadržaja za djecu, napravljen značajni iskorak, tako da ćemo skoro svaki dan imati nešto i za djecu. I lokacija će biti malo drugačije, bit će dosta toga u Omladinskoj ulici. Ove godine nam je bila tendencija da malo oživimo Trg branilaca, uh-huh, gdje će se dešavati neke stvari, pogotovo za djecu, a i odatle planiramo i zatvoriti festival, ponijeti festivalsku zastavu u zatvaranje i nekako onaj defile koji je ranije išao iz Plavog cvijeta, ocijenili smo da da je to možda malo i previše za malu djecu, pa smo nekako skratili taj put. Dešavat će se različite radionice u pripremi naših odgajateljica iz vrtića u samim vrtićima tokom festivala. To je ono što do sad nismo na neki način imali. Također smo angažovali neke animatore, kao što je Saša Ristić, koji je ranije bio naš gost. Opet će se biti udruženje Rusak sa svojim srednjovjekovnim i teškim igrama, i ove godine ćemo u Omladinskoj postaviti neke napuhance, one koje djeca vole da upotrebljavaju, da se igraju i tako. Uz dodatno, naravno, i park koji smo skoro otvorili u Omladinskoj, tako da će biti to jedno onako lijepo mjesto za druženje naših najmlađih sugrađana. Od posebnog programa ističemo da će turistička organizacija Bosansko-Podravskog kantona ove godine organizovati Drinsku regatu nakon spuštanja festivalske zastave, dakle u subotu. To dođe 8. august, Drinska regata koja će završiti kod naših udruženja motorista, jer je taj dan motorijada u Goraždu. Dakle, prirodno se nastavlja festival, iako ne u organizaciji Centra za kulturu, nego naši dragi sugrađana koji vole motore i imaju to sjajno udruženje. Također je planirano i igre na žanju koje će krenuti od nedelje 9. Uh-huh. i trajaće nedjelju i ponedjeljak 9. i 10. august. I to smo nekako uspjeli da izvan festivala, kako bi jednostavno pokušali malo produžiti sve to, sva ta zbivanja, i ocijenili smo nekako i prošle godine da je bilo dosta sadržaja koje jednostavno nije bilo moguće upratiti i propratiti, jer je bilo toliko toga sažeto na malo dana, a pogotovo što mnogo naših gostiju je slobodno samo vikendom. Pa na vikendi budu, brate, pretrpani, jednostavno je nemoguće sve to ispratiti, ali uglavnom svaki sadržaj ima svoj publiku i zainteresovane sugrađane, i bude to lijepo, ali hajde sada probamo to malo razbiti u smislu da duže traje, a da možemo svi posjetiti sve te sadržaje koje želimo.
1: Dakle, bitno reći da festival nije samo muzika, tu će biti još dosta kulturnih, dječjih, sportskih, umjetničkih sadržaja na kojima ste vrijedno radili proteklih godinu dana. Gospodine Beše, evo, kako ocjenjujete svakako podršku grada Goražda, vlade Bosansko-Podrinskog kantona, sponzora? Bitno je istaći da imamo te društveno odgovorne kompanije kao što je Unis Ginex.
0: Tako je, mislim, bez tih društveno odgovornih kompanija kao što su Ginex i Rudet u našem gradu, festival ne bi bilo moguće uopšte realizovati, jer jednostavno gradski budžet koji je grad koji je osnivač Centra za kulturu, gradski budžet, sam Centar za kulturu ne može to iznijeti, jer financijski, mislim, u ovoj mjeri i sa ovakvim imenima. Jer ovo nije isto napraviti festival na kojem će nastupati možda jedno zvučno ime na cijelom festivalu.
1: Možda smo tako prije
0: napraviti. Jeste. A sad ćemo svaku noć imati jedno zvučno ime, ako ne dva ili tri. Čak subotom evo i četiri. Tako da to sve košta, naravno. I bez kompanija kao što su Ginex i Rudet, kao i podrške vlade i grada i drugih manjih sponzora, u smislu da ne kao generalni sponzor koji pokrivaju cijele noći, mi se potrudimo da obavijestimo sve, ne znam, nekako i privrednike i mala i velika preduzeća i trgovine, i da je festival u toku, i da eto, mi trebamo neku tu finansijsku pomoć, a za uzvrat mi nudimo reklamu na velikoj bini koju će vidjeti sigurno

0: stotine hiljada ljudi koji će prodefilovati kroz ovaj Goražde,
1: da, tiče, to je festival, ovaj,
0: kroz Goražde tih dana. Tako da, evo, ja očekujemo zaista podršku i manjih i ovaj srednjih preduzeća i trgovina i ne, ovaj, kao i političkih subjekata i tako dalje. Ali ovaj, sad za sad to dobro ide, možemo biti zadovoljni prikupljanjem sredstava, ovaj, na računu stojim, plaćamo sve redovno i ovaj, ono što stvorimo obavezu, tako da iz te strane se nadam da
1: pored
0: će biti...
1: Pored njih i vlada Bosansko-Posavskog kantona pomogne, da.
0: Tako je, obavezno Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, sjajnu saradnju imamo stvarno ovaj, od nekako, od početka njih, ovog mandata ove vlade, jel? Ova ministrica je žena koja stvarno to razumije potpuno sve i podržava i uradi sve zaista što je u njenoj moći da to bude i na vrijeme i da ono kad nam treba da to ne kasni, jer ovaj, dešavalo su da nakon festivala ona, sredstva budu na raspolaganju kad nam puno manje trebaju nego tokom festivala i ovaj, a sad to sve bude stvarno na vrijeme, saradnje, super predstavnik ministarstva i član odbora, tako da su, ono, na to smo dobro komunikaciji, dobro veze.
1: Imajući u vidu sve ove zvijezde koje smo nabrojali, očekujem sigurno jedan možda rekordni broj posjetitelja u Goraštu ove godine.
0: Da, očekujemo. Ja sam, evo, mogu podijeliti to sa vama i ovaj, imao sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova gdje sam ovaj pohvalio stvarno ovaj i komesara i sve ovaj policijske službenike koji tokom festivala, mislim, tu su prisutni i ja mislim zbog njihovog prisustva da mi možemo s ponosom reći da je ovo festival koji prođe bez jednog jedinog incidenta bilo kakve vrste i ovaj, a zaista je veliki broj ljudi ovaj prisutan, tako da je i to jedna stvarno karika koja je jako važna u ovom cijelom procesu i ovaj ministar je naravno obećao još i veću podršku jer smo na neki način ovaj svi oprezni u smislu da možemo zaista očekivati broj ljudi koji možda ne može ni kapacitetom podnijeti ona ulica u kojoj se festival dešava, tako da zaista moramo biti oprezni oko ovaj, te sigurnosne situacije za naše sugrađane u smislu gužve, jele, velike i tako dalje, pa ovaj ministar je zaista dao podršku i obećao je veću nekakvu kontrolu i veću podršku u smislu broja ljudi koji će se ovaj baviti tom sigurnosti. Ja,
1: jako je bitno, gospodine Bešlja, istaći da Festival prijateljstva u Goraždu je besplatan za sve posjetitelje, jedan od rijetkih festivala takvog karaktera i da radi na velikoj promociji grada. Evo, prilazimo kraju, malo smo u škripci sa vremenom. Imate li možda neku poruku našim slušaocima, svim gostima koje očekujete za Festival prijateljstva? Zašto ove godine ne smiju propustiti ovogodišnji internacionalni festival?
0: Nisam nikad nijedan propustio kao ovaj građanin Goražda, jer ovaj to je nekako moja ljubav od početka i ja, mi smo i moje društvo smo planirali i vjerujte štedili ovaj tokom nekih tih mladih dana novac da bi imali za festival da nam ne bi ništa falilo, tako da zaista mislim da će ovaj naš grad Goražde u tih 8 dana biti centar univerzuma, cijelog centar svijeta, ovaj, i da evo se trud koji smo uložili, nadam se da će biti prepoznat i da će biti ovaj naš sveti sadržaj koje smo planirali ispraćeni, da će ljudi jednostavno biti zadovoljni, jer zaista je ona atmosfera tokom tih dana u Goraždu sjajna. Tad se najviše može vidjeti osmijeha na licima ljudi, čini mi se u toku cijele godine, i onda ta energija koja
1: i
0: vlada.
1: I godišnji odmor se planiraju prema festivalu.
0: Tako je, uvijek smo i neki ljudi uvijek planiraju godišnji odmor prema festivalu, bilo kakav da je festival. Ali ovaj, ove godine zaista imaju razlog više da se planira da ovaj, se provede taj period u Goraštu.
1: Svi su dobrodošli, hvala vam gospodine
0: Naravno,
1: Bešlja.
0: Svi su dobrodošli, mi ćemo se da ovaj, sigurno oglasiti i u susjednim gradovima i općinama i Republike Srpske i Federacije, jel, i ovaj, nadam se da će biti gostiju čak i prekogranični, ovaj, jer imena koja jeste, mislim da se isplati doći pogledati takve koncerte besplatno. Upravo to je ono što čini malo razliku našeg festivala odnosno na druge komercijalne festivale, je da je nama u stvari cilj promocija Goražda, da je nama cilj da naši sugrađani uživaju. Evo kako je ovaj gospođa Dženana Hođić Turković jučer istakla na

0: pres konferenciji da su oni zaista trude da svojim radnicima, njihovim porodicama na neki način obezbijede jedan lijep godišnji kolektivni godišnji odmor koji inače industrijska zona Pobjeda to zadnje tri godine daje svojim zaposlenicima upravo u toku trajanja festivala, da evo razlog više je da ostanu u Goraždu, a da malo kasnije možda planiraju neki put ili putovanje i odlazak negdje na odmor.
1: Gospodine Beše, hvala vam još jedan put. Družimo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vam, Denize, ugodno razgovarati s vama, ja stojim na raspolaganju.
1: Hvala vam lijepo, poštovani slušaoci. Bio je to direktor javne ustanove Centar za kulturu Goražde, gospodin Jasmin Bešlija. Toliko za ovo javljanje, slijedi muzika.
2: Radio Goražde je fantastičan radio.
3: Ali slušati Goražde radio.
4: Dobro je.
5: Sam da mi nešta priča.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Iz Visokog je danas ispraćena tužna kolona s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici, koje će 11. jula biti ukopane u memorialnom centru Potočari. Brojni članovi porodica, prijatelji i građani odali su posljednju počast žrtvama učenjem fatihe, polaganjem cvijeća i minutama tišine. Kolona će se zaustaviti u Sarajevu i Srebrenici prije dolaska u Potočare. Na ovogodišnjoj kolektivnoj dženazi bit će ukopane žrtve starosti od 20 do

56 godina. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se u New Yorku s generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Razgovarali su o političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini te značaju očuvanja mira i međunarodnog prava. Guterres je poručio da Srebrenica ostaje trajna opomena, da se genocid nikada ne smije ponoviti, te naglasio važnost borbe.

nužnosti izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt. Sud je zaključio da su Schmidtove izmjene u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, te da se njima ne kažnjava političko mišljenje, već neprovođenje odluka visokog predstavnika od strane odgovornih službenih osoba. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavljaju raspravu o prijedlogu dopuna krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se predviđaju kazne za javno isticanje simbola armije Republike Bosne i Hercegovine, ali i ustaške ideologije. Prijedlog je izazvao oštre reakcije bošnjačkih predstavnika, koji smatraju da je neustavan i da izjednačava simbole legalne armije Republike Bosne i Hercegovine s ustaškim pokretom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran želi postići sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da nije siguran da će ga poštovati. Govoreći nakon novih američkih napada na Iran, Trump je poručio da cilj Vašingtona nije rat, već sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 3811 osoba. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez ponovno je pozvala na ukidanje međunarodnih sankcija kako bi se ubrzala obnova zemlje, ističući da Venecuela ima blokirana sredstva i zlato u inostranstvu koja bi mogla biti iskorištena za sanaciju posljedica katastrofe. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Elizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušaoci, dobar dan iz našeg studija još jedan put i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport Centar. Danas govorimo o prvom četvrtfinalnom duelu svjetskog prvenstva između Francuske i Maroka, problemima s kojima se suočava marokanska reprezentacija uoči utakmice, podršci koju su Zmajevi imali na mundijalu, novom spektaklu koji FIFA priprema za finale svjetskog prvenstva,

0: Bostonu počinje četvrtfinale svjetskog prvenstva, a snage će odmjeriti Francuska i Maroko u reprizi polufinala Mundijala iz Katara 2022. godine, kada su Francuzi slavili rezultatom 2-0. Francuska u ovaj susret ulazi kao jedan od glavnih favorita za osvajanje naslova svjetskog prvaka. Izabranici Didiera Despanosa do četvrtfinala su pokazali veliku sigurnost u odbrani, kvalitet u veznom redu i raznovrstan napad, zbog čega ih mnogi vide kao najozbiljnije kandidata za trofej. S druge strane, Maroko je još jednom pokazao da uspjeh iz Katara nije bio slučajnost. Afrička selekcija ponovno igra disciplinovano, organizovano i borbeno, a predvečerašnji duel iz njihovog tabora stižu veoma ambiciozne poruke. Naime, Marakanci poručuju da nisu došli samo do četvrtfinala, već da su u Sjedinjene Američke Države stigli po titulu prvaka svijeta. Upravo zbog toga očekuje se još jedna velika borba protiv Francuske, koja će pokušati izboriti novo polufinale, dok će Maroko tražiti priliku da ispiše novu stranicu historije afričkog fudbala. Na tribinama stadiona u Bostonu očekuje se fantastična atmosfera i veliki broj navijača obje reprezentacije, pa nema sumnje da nas večeras očekuje pravi nogometni spektakl.
1: Sist måste vi ha nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.

I dalje govorimo o nogometu, poštovani slušalci. Marokanci su u oči utakmice ostali bez jednog od svojih najvažnijih igrača. Najbolji strelac ekipe, Ismael Saibari, nije se oporavio od povrede zadobijene u osmini finala protiv Kanade i neće nastupiti protiv Francuske. Selektor Mohamed Kuhabi potvrdio je da Saibari neće biti spreman za večerašnji susret, uz nadu da će biti na raspolaganju ukoliko Maroko izbori plasman u polufinale. Dodatni problem za Francusku predstavlja činjenica da Michel Olies igra pod prijetnjom suspenzije. FIFA je odbila žalbu Francuskog nogometnog saveza za poništavanje njegovog žutog kartona, pa bi novi karton značio propuštanje eventualnog polufinala. U nastavku, poštovani slušaoci, govorimo i navijačima Bosne i Hercegovine. Iako je reprezentacija Bosne i Hercegovine završila svoj nastup na svjetskom prvenstvu, navijači Zmajeva ostavili su snažan utisak. Procjenjuje se da je 4 utakmice Bosne i Hercegovine uživo pratilo između 125 i 148 hiljada navijača iz domovine i dijaspore. Prema procjenama, samo za ulaznice izdvojeno je oko 48 miliona američkih dolara, ne računajući troškove putovanja, smještaja i boravka u Sjedinjenim američkim državama. Još jednom potvrđeno je koliko podrška reprezentaciji znači Bosancima i Hercegovicima širom svijeta. A FIFA je potvrdila da će finale svjetskog prvenstva 19. jula donijeti prvi poluvremenski muzički spektakl u historiji ovog takmičenja. Na stadionu MetLife nastupit će Justin Bieber, Madonna, Shakira, južnokorejska grupa BTS, Burna Boys te grupa Coldplay. Sam muzički program trajaće 11 minuta, a organizatori očekuju da će ga pratiti nekoliko milijardi gledalaca širom svijeta.

0: Tačno je 13 sati.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Iz Visokog je danas ispraćena tužna kolona s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici, koje će 11. jula biti ukopane u Memorijalnom centru Potočari. Brojni članovi porodica, prijatelji i građani odali su posljednju počast žrtvama učenjem fatihe, polaganjem cvijeća i minutama tišine. Kolona će se zaustaviti u Sarajevu i Srebrenici prije dolaska u Potočare. Na ovogodišnjoj kolektivnoj dženazi bit će ukopane žrtve starosti od 20 do 56 godina. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se u New Yorku s generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Razgovarali su o političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini te značaju očuvanja mira i međunarodnog prava. Guterres je poručio da Srebrenica ostaje trajna opomena, da se genocid nikada ne smije ponoviti, te naglasio važnost borbe

protiv negiranja genocida. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev 32 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit. Sud je zaključio da su Šmitove izmjene u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, te da se njima ne kažnjava političko mišljenje, već neprovođenje odluka visokog predstavnika od strane

nazvao oštre reakcije bošnjačkih predstavnika koji smatraju da je neustavan i da izjednačava simbole legalne armije Republike Bosne i Hercegovine s ustaškim pokretom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran želi postići sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da nije siguran da će ga poštovati. Govoreći nakon novih američkih napada na Iran, Trump je poručio da cilj Vašingtona nije rat, već sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 3811 osoba. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez ponovno je pozvala na ukidanje međunarodnih sankcija kako bi se ubrzala obnova zemlje, ističući da Venecuela ima blokirana sredstva i zlato u inostranstvu koja bi mogla biti iskorištena za sanaciju posljedica katastrofe. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Deniz Elizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Ko?
1: Šta?
0: Gdje?
1: Kada?
0: Kako?
1: Odgovor je na jednom mjestu.
0: Radio Mozaik.
1: Radio Mozaik.
0: Ko?
1: Šta?
0: Gdje?
1: Kada?
0: Kako?
1: Odgovor je na jednom mjestu.
0: Radio Mozaik.
1: Radio Mozaik.

0: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Radio Mozaik. Današnju emisiju posvećujemo 23. aprilu, Svjetskom danu knjige i autorskih prava, datumu koji ima posebnu simboliku u svijetu književnosti. Knjiga je kroz historiju bila mnogo više od običnog izvora informacija. Ona je bila i ostala temelj obrazovanja, kulture i duhovnog razvoja čovjeka. Uprkos savremenim izazovima i sve bržem načinu života, knjiga i dalje pronalazi svoje mjesto među čitaocima. U današnjoj emisiji razgovaramo o tome koliko danas čitamo, kako tehnologija utiče na odnos prema knjizi, te na koji način možemo motivisati mlade da razviju naviku čitanja. Naša gošća je profesorica bosanskog jezika i književnosti Munira Kovač-Devlić, koja iza sebe ima i književni rad, autorica je romana Tišina i Slika za četiri zida. Razgovarat ćemo o njenom radu, iskustvu sa učenicima, ali i o značaju knjige u savremenom društvu. Također u našem programu danas poslušat ćemo izjavu direktora javne ustanove Centara za kulturu Goražde, Jasmina Bešlije, koji će govoriti o radu gradske biblioteke. S nama u studiju profesorica Kovač-Devlić. Profesorice, dobar dan i dobro nam došla.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Danas je 23. april, Svjetski dan knjige, zasigurno važan datum, posebno u današnjem vremenu.
1: Jeste, dakle ovaj dan se obilježava kao Svjetski dan knjige i zaštite autorskih prava. UNESCO je ovu odluku donio 95. godine u Parizu. Datum je izabran kao datum smrti dva svjetska književnika, Cervantesa i Šekspira, i obilježava se u cijelom

0: svijetu, a cilj je da se potakne kako čitanje, toliko i pisanje i zaštita tih intelektualnih prava.
1: Vi ste profesorica bosanskog jezika i književnosti. Vjerujem da ljubav prema čitanju imate od ranog djetinjstva. Kako je zapravo sve počelo? Zbog čega ovaj put danas imate objavljena i dva romana? Tišina i roman Slika za četiri zida.
0: Tako je, imam dva objavljena romana, ali imam još mnogo objavljenih radova što u različitim internacionalnim antologijama. Ja sam zapravo počela sa poezijom. Nakon toga objavila sam i pripovijetke, a roman je onaj kompleksnija književna forma i trebalo je vremena da se usudim. Upravo je u izdavačkoj kući moj treći roman, iskoristit ću ovu priliku da najavim. Roman se zove Odakle si?
1: I ona, hoćete li nam nešto?
0: Hoću, naravno. Roman govori o identitetu. To pitanje odakle si, ja baš često čujem, često mi ljudi postave to pitanje, nisam sigurna ni kako da im odgovorim. Zapravo ja, evo, već 20 godina živim na relaciji Jablanica, Goražde, sada Sarajevo. Dakle, imam tri različite adrese. Sad pitanje je da li adresa određuje čovjeka i trebamo li mi ljudima i odgovoriti na to pitanje, jer to odakle smo u suštini znamo samo mi. Ujedno ću vam odgovoriti na ovo prvo pitanje, kako sam počela da pišem, i o tome pišem u ovom trećem romanu Odakle si. Bila je to ratna 93. godina, jako teška i traumatična za mene. Imala sam 11 godina kada je moj otac završio u logoru. Ja sa majkom i sestrama također bile smo zatvorene u mojoj osnovnoj školi. Nakon toga, splet nekakvih okolnosti, pošto je naša kuća izgorjela, potpuno uništena, živjeli smo u jednom stanu u kojem, dakle, bila sam sa majkom i sestrama. U tom stanu živjela je jedna gospođa srpske nacionalnosti i jedna hrvatske nacionalnosti. Onako malo, čudno. U tom stanu bila je jedna soba ispunjena knjigama. I ja sam onako posmatrala te knjige i razmišljala, taman dok ja pročitam i posljednju knjigu, rat će stati. I tako se i desilo. I sve te godine do 2000. ja sam pisala dnevnik. Naravno, nisu više ličani i neće nikada biti objavljen, ali eto, tako sam ja počela da pišem. I naravno, moje profesorice, što u osnovnoj, što u srednjoj školi, prepoznale su taj moj dar i negdje su me one i usmjerile, jeli, i što se tiče fakultetskog obrazovanja. Nakon toga završila sam Fakultet humanističkih nauka i stekla zvanje profesora bosanskog jezika i književnosti, a i novinarstvo me uvijek privlačilo, pa sam magistarski radila u komunikologija, dakle, i magistarska komunikologija, tako.
1: Dakle, imate dva romana u pripremi. Treći, koliko dugo ste pisali, dakle, dvije knjige? Proteklih godina imali ste više promocija, kakva je reakcija ljudi?
0: Pa nekako došlo je do promjena u svemu, pa i u umjetnosti i u književnosti. Kada neko kaže da može svake godine napisati jedan roman, to je jako čudno. Ako posmatramo naše klasike i naše i svjetske, za dobru knjigu zaista treba vremena. A s obzirom da sam ja i majka dva mala dječaka, to mi je nekako, jeli, prioritet, a to vrijeme za pisanje ostaje noću.
1: Da li vole dječaci čitati, odnosno pisati?
0: Da. Bila li je šesti razred i evo ove godine zaista, što se tiče literarnih radova, osvojio je sve što se moglo osvojiti. Još uvijek ne znam da li je to talenat ili jednostavno zato što zaista čitaju i jedan i drugi, tako se kod nas kući živi. Tako je, trud i zalaganje. Kažu, talenat je jako mali postotak, ostalo je sve rad. Pokušavam i trudim se zaista na svom primjeru da im pokažem da mi svakodnevno imamo to vrijeme za čitanje. Dakle, zajedno čitamo i već sada stariji sin se je osamostalio, on sad ima, ono što on voli da čita, već je on izabrao nekakav stil i put kojim ide.

0: i eto, zbog toga sam mnogo naravno sretna.
1: Da li više volite pisati ili čitati, odnosno prenositi znanje drugima, ili jedno bez drugog ne može?
0: Ja volim čitati, a pisati moram. Dakle, ja ne pišem, nažalost i književnost malo pretvaraju estradizaciju. Ja ne pišem da bih bila poznata, da bi bila popularna. Ja pišem zato što imam potrebu i zato što je to moj svijet bez kojeg ja teško bi živjela u ovom svijetu koji je danas, nažalost, ovakav kakav jeste.
1: Radite u školi, svakodnevno ste s mladima, kako biste opisali odnos današnjih učenika prema knjizi i lektiri? Da li čitaju iz obaveze ili iz zadovoljstva?
0: E, ispričat ću vam sada jednu interesantnu priču. Rekao ste, imala sam mnogo promocija, zaista jesam, i između ostalog prošle godine sam pozvana kao gost književnik iz Bosne i Hercegovine u Švedsku. I ostala sam iznenađena kada su mi rekli da oni uopće nemaju obaveznu lektiru. Ja sam sad kao, pa da li djeca čitaju? A onda sam obišla nekoliko njihovih biblioteka i ostala zatečena. Sve su bile pune. Dakle, oni stvaraju tu kulturu čitanja.
1: Dobro.
0: Dakle, dok su djeca još mala. A kod nas, nažalost, još uvijek se to posmatra kao neka obaveza. Ja u nastavnici, pa zašto svakog mjeseca jedna lektira? Ali prevaziđe se i ta faza. Dakle, ono negdje u 6., 7. razredu je to borba, u 9. već sada dolaze i pitaju profesorce koju lektiru nam preporučujete. Tako da, mnogo toga je, naravno, i do profesora, nastavnika, na koji način vi lektiru prezentirate djetetu, na koji način, nema više, moramo se odvojiti ono šta je pisac htio da kaže. Kada me pitaju kako ćemo analizirati ovu lektiru, njima je u početku bilo čudno kad ja kažem kako god želiš. Šta znači djete da ponovo prepričava lektiru koju će mi usmeno svakako prepričati, da piše, ne znam, 18-20 stranica? Dozvoljavam djeci, puštam ih da budu kreativni, da budu kritičari, da budu kritični, i nema greške, jer sasvim je normalno da dijete sa 12 godina neće razumjeti lektiru kao ja sa 40, i to je sasvim
1: normalno. Da li je to najbolji način da djeca zavole književnost?
0: Upravo tako, to je najbolji način da djeca zavole književnost, pustiti da razmišljaju. I nekada, često mi podcjenjujemo tu svoju dječicu, kao ti si mali, i djeca mi se žale, pa i na roditelje, kažeš pa šta ti znaš, pa šta ti možeš. Djeca mogu sve, zaista djeca mogu sve, mi samo treba da ih postičemo da ta njihova krigila je još više onako...
1: Da im vjerujemo.
0: Tako je, da vjerujemo u njih i da nekako te njihove snove ne sputavamo. Važno je sanjati, pa makar sve snove i ne ostvarili.
1: Tako je. Profesorce, da li postoje određeni autori ili žanrovi koji danas više privlače mlade čitaoce?
0: Malo prije sam spomenula da postoji ta potreba za nekom estradizacijom književnosti. Onda kada mi kolegice koje su visoko obrazovane kažu, jesi pročitala ovo, jako je zanimljivo, ili neki autor okupi na promociju, ne znam ni ja, stotine ljudi, a znamo da, recimo, rahmetli Sidra na promociji znao imati 10 ljudi. Nije to nikakvo mjerilo. Mjerilo za dobru knjigu jeste vrijeme. Jer sve što brzo nastane, brzo i nestane. Nema taj kvalitet. E sada, svaka knjiga ima i svoju publiku. Da li je književnost preživjela i hoće li preživjeti, evo, kada je ova tehnologija upitana, preživjela je. Evo,
1: govorit ćemo, naravno.
0: Da, evo, možemo recimo uporediti radio i imali
1: tako
0: smo i taj
1: mediji,
0: upit, tako
1: evo,
0: je, da li će preživjeti,
1: mediji,
0: ali preživio je.
1: Naravno.
0: Dakle, on ima svoje, to je slušatelje, imaće uvijek. Tako je i sa dobrom knjigom. Ne znam, mogu li ja nastaviti?
1: Naravno, nastavim.
0: Što se tiče bosansko-hercegovačke književnosti, evo sad sam u toj fazi da više čitam naše autore, jer ja radim i kao lektor i urednik svojim kolegama. Zaista imamo fantastični mladih ljudi koji pišu i stvaraju u Bosni i Hercegovini. Nažalost, njihova djela još uvijek nisu dobila ona mjesta koje zaslužujemo. Plan i program u školama je još uvijek onaj stari. Naravno da se mi moramo držati klasika, ali vrijeme je i neku savremenu književnost, da uključimo u plan i program. Posebno književna djela koja govori o historiji Bosne i Hercegovine, o ovim ratnim i postratnim dešavanjima, što još uvijek nemamo u udžbenicima, a i književnost to

0: nekako suptilnije prenese učenicima. Recimo, ja sam više o historiji nekog austrugarskog perioda naučila iz romana Zeleno busenje nego iz same historije. Historija je ali štura, pa djeca nekako drugačije pristupaju tome. Imamo mnogo fantastičnih autora, mali smo prostor, raspadom bivše Jugoslavije, ali svelo se to na centar Sarajevo. Evo, upravo traje taj sajam knjige u Sarajevu. Imamo odličan sajam knjige i u Tuzli, u Mostaru, ali ono što mene oduševljava jesu naši ljudi koji su vani, kako mi kažemo, dijaspora. Koliko rade na očuvanju bosanskog jezika, na očuvanju naše kulture, tradicije, koliko to prenose našoj djeci. Činjenica da, recimo, u Švedskoj, u školama je bosanski jezik kao predmet uveden. Mm-hmm. To je zaista velika stvar.
1: Naravno. Svakako, pored vas, važnu ulogu imaju i roditelji. Evo, kada govorimo o djecu, čitanju. Je li tako?
0: Da.
1: E sad, koliko su posvećeni svemu tome, sigurno je pitanje. Živimo u vremenu kakvom živimo, nekako brze način života. Mnogo je stresa, ali djeca treba biti prioritet.
0: Upravo tako, nemamo izgovor, ne smijemo imati izgovor, djeca moraju biti na prvom mjestu, posao, karijera, sve to, djeca ne smiju trpjeti. Dakle, onog trenutka kada dobijemo djecu, mi moramo okrenuti njihove potrebe, staviti na prvo mjesto, pa tek onda mi. Jel' tako? E sada, čujemo u medijima, evo, nažalost, i jučer i ovih dana, teška jedna priča i općenito nešto se u društvu jako loše dešava, ali evo, 20 godina radim u prosvjeti, naravno da imam priliku da radim i druge poslove, ali mislim da ću zauvijek ostati u prosvjeti.
1: To je vaš put.
0: To je moj put, to je moj put. Jako je važno imati divnu saradnju sa roditeljima i može se partnersku saradnju.
1: Kako imate saradnju?
0: Odlično. Žadovoljno. Fantastično. Evo, upravo izvodim 9. razred, ne znam više ni koja generacija. Fantastičnu saradnju, jedan partnerski odnos sa mnogo poštovanja, a Boga mi i ljubavi.
1: Kakav je osjećaj kada djeca završavaju 9. razred?
0: Pa znate kakav, sada imam kolege koji su profesori bosanskog jezika i dalje me zovu razrednosti zanatu i hvala Bogu, evo, rade, vrlo su časni i pošteni ljudi i to je najvažnije od svega. Ostajem s njima u prijateljskim odnosima i u ovom gradu oni su moji najbolji prijatelji. Također, kada imam promocije knjiga, oni su promotori u svim gradovima. Dakle, oni putuju sa mnom, to su moja djeca, mi smo vezani jedne za druge, pomažemo jednim drugima.
1: Lijepo. I to je. Kada govorimo o knjizi, bitna je, dakle, sigurno ljubav prema čitanju. Mnogo knjiga na raspolaganju građanima Goražda i u biblioteci koja djeluje pri javnoj ustanovi Centar za kulturu Goražde. Od kada djeluje, kako se razvijala, koliko danas imaju naslova, ali i čitalaca, saznaćemo u nastavku programa. Za naš radio govorio je direktor javne ustanove Centar za kulturu Goražde, Jasmin Vešlija.
2: 23. aprila je Svjetski dan knjige i autorskih prava, pa tim povodom ću malo govoriti o značaju biblioteke javni ustanovni centar za kulturu. Dakle, biblioteka, javni ustanovni centar za kulturu Goražda je kulturno-obrazovna institucija sa svojom osnovnom misijom i zadatkom da radi na resocijalizaciji i emancipaciji njenih korisnika. Biblioteke su u principu namijenjene da se bavi opštim obrazovanjem, informisanjem i zadovoljavanjem kulturnih potreba stanovništva, a svoj rad obavljaju u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o bibliotekačkoj djelatnosti i prema pravilniku unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji poslova i radnih zadataka ustanove, a sve u cilju pružanja što potpunije usluge korisnicima, odnosno izvršavanja zadataka radi koji biblioteka je osnovana. Današnja Narodna biblioteka u Goraždu osnovana je davne 1952. godine i to u sastavu opštinskog odbora i ima zaista dugu istoriju svog djelovanja. U tom periodu nije imala ni svoje prostorije, započela je rad sa malim fondom od oko 400 knjiga, a na početku svog osnivanja nije imala ni zaposlenika. Priča o njoj počinje davne 57. godine kada je biblioteka pripala novootvorenom radničkom domu. Dobija svoje prostorije i stručnu bibliotekarsko osoblje, a 1957. godine je donesen i prvi zakon o bibliotekama i tada značajno raste i sam fond građe, koja već tada dobija svoje prostorije stalnog radnika. Narodna biblioteka zvanično postoji od 1957.

0: 1959. godine i njen osnivač je općina Goražde i njeno postojanje od izuzetnog značaja za ove prostore. Odlukom Skupštine opštine Goražde od 11. marta 1995. godine o promjeni naziva Radničkog univerziteta Đuro Pucar Stari Goražde u naziv Javna ustanova Centar za kulturu Goražde, te od juna 1996. godine biblioteka djeluje kao jedan od segmenata ove ustanove. Posjeduje posebno staru periodiku koja čini posebnu dragocjenost ovog fonda, kao i određen broj primjeraka starih i rijetkih knjiga. Ratnim dešavanjima na ovom prostoru zgrada, inventar, a posebno knjižni fond je bio dosta oštećen ili uništen, tako da dio knjiga nije bio za upotrebu. U ratnom periodu broj članova biblioteke je dosezao cifru i preko 2000 članova, jer u toku ratnog dešavanja grad je bio pretpun stanovnika iz okolnih gradova. Biblioteka je i u ratnom periodu bila otvorena za svoje čitaoce. U tom ratnom periodu 1992-1995. godina izašli su iz štampe brojni ratni dnevnici sa ovog područja, koje je naša biblioteka posjeduje i čuva u svom fondu. U ratu iz štampe izašla, a izdavač je bila biblioteka, izdata je zbirka poezije mladih autora i autorica sa našeg područja pod nazivom Juriš na snove, koja je doživjela i reprint, dopunjeno izdanje i promociju 2024. godine. Reprint izdanje 2009. godine desio se i za monografiju profesora Rasima Živojevića Goražde u prošlosti i danas. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine u povodu svog 50-godišnjeg postojanja 1995. godine dodijela Narodnoj biblioteci Goražde Memorija Bosaniku. Članarina na odjelu za odrasle 15 konvertibilnih maraka, a na odjelu za djecu je 10 na godišnjem nivou, dok u biblioteci za slijepa i slabovidna lica je besplatna. Broj knjiga, odnosno ukupan fond na kraju 2025. godine 50.518 komada bibliotekačkih jedinica. Ukupan broj članova u Narodnoj biblioteci Javne ustanove Centar za kulturu Goražde za 2025. godinu je ukupno 160 članova ili čitaoca na odjelu za djecu i odjelu za odrasli. A nabavka knjiga, odnosno bibliotekačkog fonda, vrši se najčešće preko Fondacije za bibliotekačku djelatnost Federacije Bosne i Hercegovine, koja isti otkupljuje od Fondacije za izdavačku djelatnost Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno od samostalnih izdavača i izdavačkih kuća. Dio našeg fonda se također nabavlja preko obaveznog primjerka putem matične biblioteke NUBA Sarajevo, poklonima od autora sa promocija knjiga, poklonima naših članova čitaoca, putem projekata i donacije, kao i kupovinom iz vlastitih sredstava ustanove, kupovinom od strane osnivača grada Goražde. Dakle, svim našim čitaocima želim da dobro zdravlje i da nastave, dakle, se družiti sa tako divnim prijateljem kao što je knjiga. Uvijek su dobrodošli u našu ustanovu. Također se zahvaljujemo svim donatorima koji tokom godine, dakle, i doniraju određeni broj jedinica i, dakle, na taj način daju podršku našem radu, radu ustanove i same biblioteke. Čestitam svima Svjetski dan knjige i autorskih prava u ime Javne ustanove Centar za kulturu Goražde i u svoje lično ime.
1: Ko?
2: Šta?
1: Gdje?
2: Kada?
1: Kako?
2: Odgovori na jednom mjestu.
1: Radio Mozaik.
2: Radio Mozaik. Traje emisija Radio Mozaik. Slušali smo Jasmina Bešliju, direktora javne ustanove Centra za kulturu Goražde. Govorio je o radu i djelovanju biblioteke. S nama u studiju i dalje je profesorica Kovač Devlić. Profesorice, evo, da li želite kratko prokomentarisati? Bogati smo sigurno. Samo gradska biblioteka, evo, kako smo mogli čuti, broji više od 50.000 naslova. Zaista veliki broj.
3: Jeste, zaista fantastična informacija. Pažljivo sam slušala direktora i evo, ja bih zaista iskoristila priliku u svoje lično ime sve one moje dječice koja redovno dolaze u gradsku biblioteku na izvrsnoj saradnji, na ljubaznosti divnih teta. Mnogo nam znači ova biblioteka u sklopu Centra za kulturu, jer nažalost nerijetko smo u situaciji da nemamo dovoljan broj knjiga neophodnih za za naše.
2: Iako postoje školske biblioteke.
3: Iako postoje tako školske biblioteke, još to nije na onom nivou kakav bi trebao biti.

0: biti, ali već 2026. godine.
1: U nastavku ćemo malo o novim tehnologijama. A kako su društvene mreže i digitalni sadržaj uticali na promjenu čitalačkih navika kod mladih? Da li smatrate da digitalne knjige i sadržaj mogu biti dobar most ka razvijanju ljubavi prema čitanju ili ipak ne?
0: E sad ću ja govoriti o ličnom primjeru. Ja ne volim čitati na taj način. Ja knjigu moram uzeti u ruke i onako primirisati, ali volim taj miris.
1: Papir.
0: Tako je, miris nove knjige. Ali bolje je čitati i tako nego nikako. Nekad nam zaista dobro dođe, jeli, ako imamo tu verziju u nekom digitalnom obliku, ne možemo doći do knjige, u redu. Međutim, znamo kako tehnologija utječe i negativno na posebno na mlađu populaciju, na dječicu koja su još u razvoju, i pretjerano korištenje nije dobro. Znamo, evo, već u Evropskoj uniji, u mnogim zemljama, tamo gdje su učenici uopće nisu imali knjiga.
1: Dobro.
0: Nego je sve digitalizirano, sad se vraćamo na staro. Dakle, knjiga se, tako je, tako
1: je. Nekoliko dana informacija.
0: Tako je, knjiga se ponovo vraća, knjiga će sigurno zauvijek biti u modi. Tehnologija je dobra ukoliko je znamo pravilno koristiti.
1: Htio sam vas pitati kako vidite budućnost knjige. Evo, dijelom ste i odgovorili.
0: Da. Ne brinem uopće. Kažem, knjiga je preživjela. Bilo je malo u početku.
1: Da li će štampana izdanja opstati?
0: Opstaće sigurno. Evo, godinama su opstajali na ljubav, entuzijazmu pojedinaca. Ja sam sigurna da će takvih ljudi uvijek biti. I onda ti pojedinci, sigurna sam da će odgajati generacije koje će nastaviti isto tako sa ljubavlju da njeguju knjigu. Moramo se svi vratiti knjizi. Moramo više čitati. To je jedan svijet koji zaista, ta duhovnost koja je potrebna svakom čovjeku kako bi bio ispunjen i sretan.
1: I to je naša budućnost.
0: To je naša budućnost, apsolutno.
1: Na kraju razgovora, koju biste knjigu preporučili mladima koji tek razvijaju naviku čitanja, odnosno koja je to vaša poruka povodom Svjetskog dana knjige?
0: E, pa sad je to teško koju bih knjigu preporučila, i ako izdvojim nekoga od naših domaćih autora.
1: Bitno je da čitate.
0: Tako je, važno je da čitaju, i ja ne preporučujem čak ni svojoj djeci, jer svako ima, jel, neke svoje sklonosti, nešto što više voli, nešto što preferira, nešto manje. Važno je da djeca čitaju, pa kada me učenici pitaju, a nastavnice, ja nešto čitam, ali ne znam da li da vam pokažem. Kažem, slobodno, ali ja to kupio na kiosku. Važno je da se čita. Nema loše knjige. I svake knjige naučit ćemo nešto, sigurna sam.
1: Hvala vam na ovom razgovoru, svako dobro vam želim.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radio Mozaik u kojoj smo govorili o značaju knjige i čitanja. Naša gošća bila je profesorica bosanskog jezika i književnosti Munira Kovač-Devlić, koje zahvaljujemo na izdvojenom vremenu i razgovoru. Emisiju pripremio Adi Skudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.
2: Ko?
1: Šta?
2: Gdje?
1: Kada?
2: Kako?
1: Odgovori na jednom mjestu.
2: Radio Mozaik.
1: Radio Mozaik.

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goraždin.

0: Tačno je 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Iz Visokog je danas ispraćena tužna kolona s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici, koje će 11. jula biti ukopane u Memorialnom centru Potočari. Brojni članovi porodica, prijatelji i građani odali su posljednju počast žrtvama učenjem fatihe, polaganjem cvijeća i minutama tišine. Kolona će se zaustaviti u Sarajevu i Srebrenici prije dolaska u Potočare. Na ovogodišnjoj kolektivnoj dženazi bit će ukopane žrtve starosti od 20 do 56 godina. Predsjedavajućom razgovarali su o političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini te značaju očuvanja mira i međunarodnog prava. Guterres je poručio da Srebrenica ostaje trajna opomena, da se genocid nikada ne smije ponoviti, te naglasio važnost borbe protiv negiranja genocida. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev 32 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit. Sud je zaključio da su Šmitove izmjene u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, te da se njima ne kažnjava političko mišljenje, već neprovođenje odluka visokog predstavnika od strane odgovornih službenih osoba. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavljaju raspravu o prijedlogu dopuna krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se predviđaju kazne za javno isticanje simbola armije Republike Bosne i Hercegovine, ali i ustaške ideologije. Prijedlog je izazvao oštre reakcije bošnjačkih predstavnika, koji smatraju da je neustavan i da izjednačava simbole legalne armije Republike Bosne i Hercegovine s ustaškim pokretom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran želi postići sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da nije siguran da će ga poštovati. Govoreći nakon novih američkih napada na Iran, Trump je poručio da cilj Vašingtona nije rat, već sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 3811 osoba. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez ponovno je pozvala na ukidanje međunarodnih sankcija kako bi se ubrzala obnova zemlje, ističući da Venecuela ima blokirana sredstva i zlato u

0: marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kg mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
4: Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 2,95. Quattro Happiness sladoled. Ledo, 1650 ml, 9,50. Lumpi vlažne maramice, 4/1, 5,95. Konzum i Merkator.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
4: Marketing, Radio Goražda 221 556.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, tačno je 15 sati, vi pratite Info 101.5. Na 38. redovnoj sjednici vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, održanoj danas, usvojene su odluke kojima se osiguravaju sredstva za realizaciju razvojnih, infrastrukturnih i socijalnih programa. Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, saglasnost je data na odluku o odobravanju novčanih sredstava za ostvarivanje pomoći po programu podrške raseljenim licima. Za ovu namjenu odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 163.500 konvertibilnih maraka s ciljem pružanja finansijske podrške procesu održivog povratka na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i susjednih općina u entitetu Republika Srpska. Pravo na ovu vrstu podrške ostvarile su 34 organizacije civilnog društva, koje svojim djelovanjem doprinose procesu održivog povratka. Iz budžeta ovog ministarstva odobrena su i sredstva u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka udruženju oboljelih od cerebralne paralize i distrofije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde za sufinansiranje rada radionice za radnu okupaciju osoba sa invaliditetom, koja djeluje u okviru ovog udruženja.
0: Info 101.5.
1: Kantonalna vlada je na današnjoj sjednici Ministarstva za privredu odobrila sredstva u ukupnom iznosu od 52.121 marku zarez 25 feninga za 6 korisnika koji su ostvarili pravo na finansiranje projekata udruženja poljoprivrednog zemljišta. Također, u okviru programa kantonalnih novčanih posticaja u poljoprivredi za 2026. godinu donesena je odluka o dodjeli novčanih sredstava za posticaj poljoprivrednoj proizvodnji, nabavka hrane za potrebe farme goveda, namijenjenih fizičkim licima registrovanim za obavljanje poljoprivredne djelatnosti radi izmirenja obaveza iz 2025. godine. Posticaj je odobren za 46 korisnika. Po programu za lovstvo za 2026. godinu, na koji je

Saglasnost ministarstvo dala danas vlada, osigurana su sredstva u iznosu od 10.000 maraka na ime subvencija stiljen doprinosa u napređenju i zaštiti lovišta na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde kroz izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju lovno-tehničkih objekata.

0: Meha Drljevića i Jusufa Duhovića u Goraždu, te ulicama Prve Drinske brigade i Mevsuda Bajića Baje u Vitkovićima, gdje su istekli važeći ugovori potpisani na period od 2 godine. Novi ugovori bit će ponuđeni zakupcima 27 stambenih jedinica koji uredno izmiruju svoje obaveze, dok će zakupci sa dugovanjima pravo na zaključivanje novih ugovora ostvariti nakon izmirenja dospjelih obaveza.
1: Info 101,5.
0: U organizaciji Atletskog kluba Goražde danas je počeo 11. tradicionalni maraton mira Goražde Žepa Srebrenica, kojim se odaje počast žrtvama genocida i simbolično povezuju 3 nekadašnje zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Maraton je startao iz kompleksa memorialne šume 8372 na Posestri, mjesta koje trajno čuva sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. Dionica duga oko 180 km predstavlja veliki fizički izazov, ali prije svega nosi snažnu poruku mira, dostojanstva i trajnog sjećanja. U ovogodišnjem maratonu učestvuje 10 maratonaca uz podršku logističkog tima. Goražde će i ove godine na različite načine obilježiti godišnjicu genocida u Srebrenici. Pored učesnika maratona mira, brojni građani će u Potočare stići kroz marš mira, dok će biciklistički klub Goražde organizovati tradicionalni biciklistički maraton Goražde Srebrenica. Dan uoči kolektivne dženaze, počast žrtvama genocida bit će odata i kroz aktivnosti Stani za čovječanstvo, koju organizuje Muftijstvo Goraždansko i Mreža mladih, čime će Goražde još jednom poslati poruku da sjećanje na žrtve genocida ostaje trajna obaveza svih generacija.
1: Info 101,5.
0: Od 31. jula do 7. avgusta Goražde će biti domaćin jednog od najvećih kulturno-zabavnih događaja u Bosni i Hercegovini, Festivala prijateljstva, čiji program predstavljen na jučerašnjoj preskonferenciji. Tokom 8 festivalskih dana posjetioce očekuju koncerti najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, bogat kulturni, dječji i sportski program, internacionalna likovna kolonija, pozorišne predstave i brojni drugi sadržaji. Na glavnoj festivalskoj bini nastupit će između ostalih SARS, Dubioza kolektiv, Bijelo dugme, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Enes Begović, Tijana Dapčević, Jelena Kostov, Darko Filipović, Saša Kapor, Nikolina Kovač i brojni drugi izvođači. Organizatori su uputili posebnu zahvalnost sponzorima i medijskim pokroviteljima.
1: Info 101,5.
0: Prilično burno je u muškom rukometnom klubu Goražde, gdje je kompletna uprava kluba ponudila ostavku. Predsjednik kluba Nedim Halilović istakao je da su iza muškog rukometnog kluba Goražde 3 veoma zahtjevne godine, ali da je uprkos brojnim izazovima ostvaren osnovni cilj, očuvan je premijerligaški status. Iako je nakon završetka prošle sezone uprava ponudila ostavku zbog nagomilanih problema, donesena je odluka da nastavi raditi na stabilizaciji kluba i pripremi novu sezonu. U međuvremenu su promjene napravljene na klupi. Novi trener muškog rukometnog kluba Goražde bit će Nermin Djana, koji će samostalno izabrati svoje saradnike. Uprava je intenzivirala aktivnosti na dovođenju novih igrača, vodeći računa o finansijskim mogućnostima kluba. Prioritet u narednom periodu bit će angažovanje golmana i srednjeg beka, pozicije koje klub želi dodatno ojačati. Istovremeno, veliki akcent bit će stavljen na razvoj domaćih mladih rukometaša.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podnje tokom noći. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi, temperatura zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 14, Ivanjsko 22, Sarajevo 24, Bugojno Zenica 25, Gradačac Jajce 26, Drvar Tuzla 27, Livno 28, Sanski most 29, Bihać 30, Neum 31 i Mostar 35 stepeni. Sutra se od naše zemlje očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, nego do 24, a dnevno od 23 do 29, nego u zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce Donji Vakuf Travnik Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno.

0: oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje-Kneževo, prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također, zbog radova na asfaltiranju danas do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristi se putni pravac preko Lašvanjske petlje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. 7. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ova zabrana biće na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11.7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22 323 ili

0: posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Iz Visokog ka Potočarima krenula tužna povorka s posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici. Učesnici Marša Mira nastavili pješački pohod iz Liplja u sjedištu UN-a u Njujorku, danas centralna komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima od 5%.
1: Za zatvaranje deponije Uborak u Mostaru trebaće godine, ali i milioni maraka.
0: Situacija na Bliskom istoku je eskalirala nakon ponovnih američkih napada na Iran. Teheran uzvratio napadima na američke vojne baze u regiji.
1: Vrijeme sutra sunčano sa umjerenom naoblakom. U toku su posljednje pripreme za kolektivnu dženazu i ukop žrtava genocida koje će biti 11. jula u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtava krenuo je jutros iz Visokog i uskoro bi trebalo da stigne u Potočare. Na putu do Potočara kamion sa tabutima zaustavio se u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine te u Ilijašu i Vogošći. Više Dragana Papaz.
2: Brojni članovi porodica i građani ispratili su sa mjesta polaska iz Visokog posmrtne ostatke 10 žrtava genocida u Srebrenici, koji će 11. jula biti ukopani u Potočarima. U Visokom su danas bile i Dirafeta Jusić i Muša Omerović, koje su u Srebrenici 1995. godine izgubile članove porodica.
3: Ukopala sam čovjeka, ubili ga padom Srebrenice. Ukopala Đeverići i čovjekova familija i moja tri brata i četiri bratića ukopana je. Amidžići, Dajđići i komšilu, sve je pokopano, nigde nikog nema.
4: Isto kao da je to juče bilo. Znači, još mi je u očima onaj rastanak, ono kad smo se poselamili, krenuli. Tako, vjeruj da ništa nije, tad nije bilo gore nek sad.
2: Za posmrtnim ostacima člana porodice, 31 godinu, tragao je Osman Nukić iz Vlasenice. Svog prvog rođaka danas je u koloni ispratio do Potočara gdje će biti ukopan.
5: Nađen je između Vlasenice i Han Pijeska u jednoj rupi. Uglavnom 95% je kostur čitav.
2: Kao i prethodnih godina, kolona s tabutima zaustavila se u više gradova, između ostalog i ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje su građani odali posljednju počast srebreničkim žrtvama. I danas, kao i prethodnih godina, sa pijetetom govore o njima.
6: Svaka godišnjica ispraćaja naših svirepo ubijenih Bošnjaka je tužna. Najmanje što možemo dati da patihom i ispratimo i da im poželimo lijep dženet.
7: Da bude puno naroda da ovo isprati sa halalom, sa dinom i imanom, a da se ovo ne događa nikome.
8: Prošlo je mnogo vremena, a sve više zaboravljamo. Omladna, evo nema, ovo je sve stariji.
9: Najmanje što mi možemo učiniti je da dođemo da ispratimo posmrtne ostatke i da se sjećamo.
2: Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani 1990.

0: Istakli su da nastavljaju potragu za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
1: Kolona sa više od 6.000 učesnika Marša mira jutros je krenula u drugu dionicu ovog memorijalnog pohoda. Nakon prenoćišta u Liplju, danas će preći maršrutu od novih 30 km preko Jošanice, Donje Kamenice, Udrča i Cerske, pa sve do Mravinjaca, gdje je večeras planirano novo prenoćište i prikazivanje filmova u okviru historijskog časa. Organizatori ističu da i drugi dan Marša mira protiče prema planu, posebno kada je u pitanju zdravstveno stanje svih učesnika. Mirel Čeliković.
2: Rajfa Duzić već treću godinu zaredom dolazi iz Švedske, iz Göteborga, kako bi pješačenjem od 100 km na Maršu mira odala počast svim žrtvama genocida u Srebrenici. Posebne emocije je vežu za sve one koji su se našli na staze smrti, kako za one koji su izgubili živote, tako i za preživjele.
3: Jednostavno srcu hoću da osjetim tu malu bol ako ja mogu da osjetim kako su oni to imali. Inače, sva tri puta je teško proći ovu trasu koju spravo prolazili oni koji su bježali. Prvo što je teško fizički, a drugo psihički jako boli u duši. Kad mi možemo i jesti, i piti, i sjesti, a oni nisu mogli. Starce su vodili sa sobom, djecu, sve jako teško. Zato kažem, jedan mali, mali dijelić mi možemo da osjetimo ono ogromno što su oni preživjeli.
2: Ovogodišnji Marš mira je, kao i prošlogodišnji, specifičan po učešću velikog broja mladih ljudi koji po procjeni organizatora ima oko 60%. Jedan od njih je i 19-godišnji Alen Fezić iz Živinica.
4: Želio bih poslati poruku da ne možemo nikad prijeći preko ovoga i zaboraviti to što se desilo. Ovdje dolazimo da odamo počast žrtvama i da nikad se ne zaboravi na ovaj događaj.
2: A upravo oni najmlađi već drugi dan Marša mira pokazuju zašto su tu i zbog čega će sa ponosom i dostojanstvom njegovati ovaj memorialni pohod i u godinama koje dolaze. Sudo Čakanović, predsjednik pododbora Marš mira.
5: Kolona je jako disciplinovana, ima dosta mlade djece, pomažu se jedni između drugih, pomažu i nama tako što su disciplinovani, nema nikakvih problema, nema nekih velikih zdravstvenih izazova. U koloni ima više od 6.000 ljudi, sve je u savršenom redu.
2: Očekuje se da kolona sa učesnicima Marša mira nakon dva dana pješačenja stigne u kamp Mravinci do 17 sati. Nakon večere u okviru historijskog časa bit će emitovani dokumentarni filmovi Avde Husejnovića koji govore o genocidu u Srebrenici. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
6: Iz kompleksa memorijalne šume 8372 kojom Goražde trajno čuva sjećanje na genocidu u Srebrenici, jutros je startao 11. tradicionalni maraton mira Goražde Žepa Srebrenica. Učesnici maratona i na ovaj način simbolično će povezati tri nekadašnje zaštićene zone UN-a te odati počast žrtvama i prenijeti snažnu poruku mira, dostojanstva i trajnog sjećanja. Iz Bihaća je krenuo 15. motomaraton Bihać Srebrenica koji ima internacionalni karakter. Pored motorista iz naše zemlje učestvovaće i motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Procjenjuje se da će više od 2000 motorista učestvovati u motomaratonu.
1: Centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 95. godine bit će održana danas u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Pored ostalih njoj će prisustovati i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović koji se sastao sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom u sjedištu UN-a u Njujorku.
6: Bećirović je tokom sastanka ukazao na važnost usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine i postavljanja spomenika Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a kao i na uspostavljanje posebnog UN-a outreach programa posvećenog zaštiti istine o genocidu nad Bošnjacima vršnjacima u Srebrenici. Guterres je naglasio da odavanje počasti žrtvama znači čuvati istinu te se odlučno boriti protiv poricanja genocida i

0: historijskog revizionizma.
1: Za genocid i druge zločine u Srebrenici za proteklih 30 godina osuđene su ukupno 54 osobe. Mnogi osumnjičeni i optuženi i dalje su nedostupni pravosuđu. Udruženja žrtava upozoravaju na odnos domaćeg pravosuđa prema predmetima ratnih zločina. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je prošle sedmice optužnicu protiv 6 osoba za zločine u Sanskom mostu i na Manjači, nakon što u prvih 6 mjeseci ove godine nije podignuta ni jedna optužnica, a 11 upućenih sudu Bosne i Hercegovine u tom periodu podignuto je u decembru prošle godine. Hoće li najveći broj počinilaca genocida u Srebrenici ostati nekažnjen, istraživao je Amir Sužanj.
2: Više od tri decenije prošlo je od najstrašnijeg zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, genocida u Srebrenici, a udruženja žrtava sve više gube nadu da će se većina počinilaca naći pred sudom. Nakon presuda najvišim vojnim i političkim funkcionerima Republike Srpske pred tribunalom u Hagu, domaće pravosuđe nije nastavilo tempom koji je radio Haški sud. U udruženju žrtava i svjedoka genocida upozoravaju kako su takve okolnosti omogućile velikom broju osumnjičenih da napuste zemlju i odu prije svega u Srbiju, a da u bosansko-hercegovačkim gradovima žrtve i danas na ulicama susreću i prepoznaju počinioce. Predsjednik udruženja Murat Tahirović smatra da ti ljudi imaju čitav spektar mogućnosti da izbjegnu presude i kazne.
3: Pogotovo iz perioda 95. kada je u pitanju Srebrenica, odnosno Žepa, tako da oni vide te ljude, susreće ih svakodnevno. Ti ljudi naravno imaju dvojna državljanstva, nalaze se ili Srbije ili Hrvatskoj i postoji uvijek mogućnost da mogu pobjeći.
2: Nakon što su predstavnici udruženja žrtava upozorili da u ovoj godini nije podignuta ni jedna optužnica, a da su posljednje podnesene pred sami kraj 2025. godine, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prošle sedmice podiglo optužnicu protiv 6 osoba za zločine u Sanskom mostu i Manjači. Izvori bliski pravosuđu tvrde da su na optužnici osobe koje su bile i na prvoj optužnici koja početkom godine nije proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, jer je to prema tvrdnjama postupajućeg tužioca zaustavio glavni tužilac Milanko Kajganić, štiteći svog nekadašnjeg profesora na Policijskoj akademiji Mileta Došenovića. Udruženja žrtava zatražila su zbog tog slučaja i smjenu glavnog tužioca. Kajganić međutim smatra kako je ta institucija postigla zapažene rezultate bez obzira na faktore koji utiču na efikasnost procesuiranja ratnih zločina.
4: Pred sudom Bosne i Hercegovine trenutno imamo u suđenju 51 krivični predmet protiv 234 optužena lica. Imamo isto tako i 5 predmeta pred apelacijnim odjeljenjem suda protiv 11 optuženih lica i mimo toga imamo još 43 podignute optužnice protiv 50 nedostupnih optuženih lica koja se uglavnom nalazi u zemljama regije. Tako da je ključni problem u procesuiranju ovih predmeta saradnja sa zemljama regije.
2: Dok u tužilaštvu Bosne i Hercegovine tvrde da se suočavaju sa raznim izazovima, da 20 tužilaca radi na 86 predmeta ratnih zločina, udruženja žrtava ali i pravni stručnjaci upozoravaju na dugogodišnju praksu podizanja optužnica na samom kraju godine. To ih navodi na pomisao da je cilj takve prakse ispunjavanje statističkih pokazatelja, a ne istinsko procesuiranje počinilaca zločina. Na ovaj način, kako tvrde, stvara se samo privid uspješnosti pravosudnih institucija bez stvarnog efekta. U Balkanskoj istraživačkoj mreži podsjećaju da je rok za rješavanje predmeta ratnih zločina produžen treći put u gotovo dvije decenije i da je to rezultat nerada tužilaca. Izvršni direktor Birna Denis Džidić smatra da je jedan od razloga politizacija predmeta ratnih zločina.
5: Jednostavno način da se u ladicama drži ogroman broj predmeta, da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine zarobljava i da se žrtve maltretiraju u nekoj nadi lažnoj da će nekada doći na red procesuiranje tih zločina, vidimo da do toga ne dolazi, nažalost, i zbog politizacije predmeta ratnih zločina.
2: Vrijeme prolazi, svjedoci i dokazi polako nestaju i to pred udruženja žrtava stavlja bolnu dilemu. Hoće li najveći broj počinilaca zločina, posebno genocida u Srebrenici, ostati nekažnjen? Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
6: 11. juli, Srebrenica 2026.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima kojim je predviđeno povećanje zarada od 5% od 1. avgusta do kraja godine, za što je potrebno iz budžeta ovog entiteta ukupno izdvojiti više od 48 miliona maraka. Usvojene su i dopune entitetskog krivičnog zakonika kojima se kriminalizuje isticanje i promovisanje zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine, ali i veličanje ideologije nezavisne države Hrvatske. Sjednicu je pratio Miroslav Nicović.
1: Dopunama krivičnog zakonika predviđeno je da javno veličanje ideologije NDH, ali i isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj bude kriminalizovano uz zatvorsku kaznu do 3 godine. U pitanju su 2 dopune, a pred poslanicima Narodne skupštine našle su se po hitnom postupku na prijedlog entitetske vlade. Ministar pravde Goran Selak.
2: Razlog za donošenje ovog zakona je, nadam se, jasan svima. Republika Srpska ima pravo, ali i obavezu da krivično-pravnim sredstvima zaštiti svoje ustavne vrijednosti, javni red i mir, ali i dostojanstvo svih žrtava.
1: Tokom duže rasprave poslanici i vladajuće većine i opozicije istakli su da je ovaj parlament ranije usvojio rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH. Ognjen Bodiroga, SDS.
3: Prvo osnovno ovom rezolucijom prije svega imali smo namjeru da donesemo konkretne mjere protiv ideologije NDH.
1: Diskusija se povela oko namjere kriminalizovanja isticanja zastave i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. SNSD-ova Srđan Mazalica rekao je da su pod tom zastavom činjeni veliki zločini nad Srbima.
4: Nije suština šta o nekom simbolu misli onaj ko ga nosi, nego šta znači žrtvi i drugom narodu. I taj princip mora važiti kad su žrtve Srbi. I moramo uspostaviti određenu simetriju upravo kad su pitanje ove odluke Ustavnog suda.
1: Sa druge strane, poslanik grupe SDA BH Zeleni Ramiz Salkić poručio je da se ovim zakonom Bošnjake želi napraviti narodom trećeg reda, jer im se sprečava da izraze radost korištenjem simbola sa Ljiljanima. Kritikovao je i postupanje entitetskog MUP-a prema onima koji ističu zastavu sa Ljiljanima.
5: Ova konkretna odredba, govorimo o zastavi, kako je vi zovete, armije Republike Bosne i Hercegovine, je potpuno drugačija od zastave koju ljudi nose i ima potpuno drugačiju simboliku. Ovim zakonom vi želite spriječiti pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, puka koji paštini tradiciju armije Republike Bosne i Hercegovine, da se kreće, djeluje i funkcioniše u ovom entitetu. Što je suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu, niži nivoj ne mogu donositi zakone i odluke koji su suprotnosti sa državnim zakonom.
1: Da je riječ o predizbornom marketingu ocijenio je Đorđe Vučinić, poslanik Liste za pravdu i red.
6: I ne podržavam nikoga ko će doći ni sa Ljiljanima namjerno da negdje provocira, ni nikoga sa trobojkom ko će otići na drugu stranu da provocira. Jer nećemo suštinski ništa dobiti, nama je potrebno pomirenje.
1: Ipak gotovo je sigurno da će se dopuna o kriminalizaciji zastave armije Republike BiH, ako prođe svu proceduru, naći pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine zbog reakcija predstavnika Bošnjaka koji smatraju da je rješenje neustavno. Inače, ovu posebnu sjednicu sa čak 40 tačaka dnevnog reda obilježio je i set zakona kojima je predviđen rast plata u javnom sektoru Republike Srpske za 5%. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: U nastavku dnevnika još donosimo. Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona uhapsili 7 osoba koje su osumnjičene za nesavjesno liječenje mladića Adema Jušića koji je preminuo nakon saobraćajne nesreće. Avgustovske penzije u Republici Srpskoj nakon vanrednog usklađivanja bit će veće za 3,55%. Situacija na Bliskom istoku na ivici je eskalacije nakon što je Amerika noćas i jutros izvela nove masovne zračne napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Bahreinu i Kuvajtu. Nekoliko iranskih raketa presretnuto je i nad Jordanom. U međuvremenu promet kroz Hormuški Moreus gotovo je stao, dok je cijena nafte nastavila da raste. Brane Prtenjak.
7: Posljednji udari, za koje Washington tvrdi da su odgovor na iranski napad na 3 trgovačka broda u Ormuskom Oreuzu u utorak, izazvali su eksplozije u više gradova na jugu Irana. Na meti je bio i Mešhed, rodni grad ubijenog ajatolaha Ali Hamneija, gdje će biti sahranjen kasnije danas. Iranske vlasti javile su o najmanje 14 ubijenih ljudi širom zemlje. Ujedno, glavni pregovarač Teherana, Mohamed Bager Galibaf, putem mreže X, Ameriku je upozorio.
8: Sjedinjene Države još nisu shvatile da zastrašivanje i prekršena obećanja više ne prolaze nekažnjeno. Biću jasan, kogod napadne, bit će napadnut.
7: Sa druge strane, američki predsjednik Donald Trump objavljuje da je Iran očajan i da želi pregovore. U isto vrijeme uvjerava da se rat neće rasplamsati

0: protiv i prijeti novim napadima. Američka vojska saopštava da je motiv za napade na Iran Ormuzski moreuz i namjera da se drži otvorenim, što potvrđuje i američki potpredsjednik J.D. Vance.
1: Oil and gas is going to flow to the American people.
2: Nafta i plin i dalje će stizati američkom narodu. Vidimo da cijene plina počinju padati, a da su cijene nafte niske jer je predsjednik rekao da ključna arterija kroz koju prolazi veliki dio svjetske energije mora ostati otvorena. Iranci to moraju znati, a ako pokušaju zatvoriti more uz, uslijedit će odgovor američke vojske. Takav je dogovor, mogu ga ispoštovati ili im se može dogoditi ono što se desilo sinoć.
0: Umeđu vremenu, pomorski saobraćaj kroz Ormuzski moreuz gotovo u potpunosti je obustavljen prema pisanju američkih medija. Zabilježena je plovidba nekoliko brodova u blizini iranske obale, dok je koridor kroz omanske vode bez saobraćaja. Nafta je zato na berzama ponovo poskupila, sa prošlosedmičnih 68 na 79 dolara po barelu. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona uhapsili su 7 osoba zbog nesavisnog liječenja mladića Adema Jušića, koji je preminuo nakon saobraćajne nesreće u novogodišnjoj noći. Osobe lišene slobode će nakon kriminalističke obrade biti predane postupajućim tužiocima, koji će odlučiti o daljnjim mjerama i radnjama. Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeno je 7 osoba sa odjela hirurgije kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić. Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, kojom ukupno povećanje penzija ostvarenih u 2026. godini iznosi 10%. Iznosi najniže penzije od 1. augusta ove godine određene su tako što su iznosi najniže penzije za juli 2026. povećani za navedeni procenat usklađivanja penzija, odnosno 3,55%.
4: U Sarajevu je danas održana prezentacija dokumenta pod nazivom Novi okvir stambene politike prema mladima u kantonu Sarajevo do 2030. godine, čime su najavljene nove mjere rješavanja stambenog pitanja mladih. Istaknuto je da su se do sada uglavnom subvencionisali oni koji su i bez pomoći mogli riješiti stambeno pitanje. Koja rješenja nudi novi dokument, više u prilogu Marka Vukovića.
5: Dok oko 1500 parova na godišnjem nivou u kantonu Sarajevo traži rješenje stambenog pitanja, istovremeno broj novoizgrađenih stanova sveo se na oko 300 do 350, istakao je jedan od autora dokumenta direktor Ekonomskog instituta Sarajevo Muamer Halilbašić. Dodao je i da je glavni problem što je oko 40 do 50% parova kreditno sposobno, a da su javni pozivi upravo bili fokusirani na njih.
6: Mi smo stava, znači, da se treba jako puno raditi na prvo identificiranje što je to raspoloživi potencijal kad govorimo o zemljištu. Da se sve ono što je raspoloživo stavi na neki način u funkciju da bi se povećala ponuda. Mi smo posebno potencirali ovo pitanje, znači, praznih stanova. Izašli smo s jednim prijedlogom oporezivanja u tom smislu. Mi smo čak iznijeli prijedlog da se u zakonsko rješenje unese odrednica koja kaže da sam novac koji se prikupi po tom osnovu se iskoristi za podršku stambenoj politici prema mladima.
5: I kantonalni ministar komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u ostavci Mladen Pandurević kritikovao je dosadašnji model javnih poziva. Novi dokument sadrži nekoliko načina rješavanja problema, rekao je Pandurević.
7: Stanovanje se dijeli na stanovanje u vlastitim stanovima kućama, dugoročni najam, a pitanje rješavanja stanova pod najmom za socijalne kategorije i druge. Suština je da ćemo uključiti naša dva postojeća fonda. Suština je da ćemo razmatrati vrlo ozbiljno pitanje javno privatnog partnerstva, a posebno ono što je zanimljivo, to je zanimljivo da ćemo uključiti i preduzetnike odnosno poslodavce.
5: Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici mladih, a iskazali su nadu da će kanton konačno odgovoriti njihovim potrebama na pravi način. Predsjednik Savjeta mladih kantona Sarajevo, Andrej Madunić.
8: Izgradnja infrastrukture koja je namijenjena mladima je vjerojatno prioritetna stvar, međutim treba imati na umu da ne treba dovesti do pravljenja omladinskih geta i područja gdje su mladi nekako i geografski segregirani u područjima grada gdje se možda nije gradilo ranije, tako da postoji dobar argument za subvencije za uzimanje prvih nekretnina, povrat na porez itd. itd.
5: Nakon prezentacije su održane i konsultacije s nadležnim organima i institucijama, kao i drugim zainteresovanim stranama, s ciljem razmatranja predloženih mjera te prikupljanja komentara i prijedloga koji će doprinijeti poboljšanju ovog dokumenta. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
4: Vijećnici u Gradskom vijeću Mostara na vanrednoj sjednici razgovarali su o situaciji u javnom preduzeću deponija Mostar. Plan prilagođavanja sa ciljem zatvaranja deponije na ovom lokalitetu, čini se, nije blizu. Građani se godinama protive nastavku odlaganja na uborku, a gradonačelnikov zaključak koji se tiče plana prilagođavanja nije usvojen. Od naredne sedmice ipak počinje usitnjavanje i baliranje otpada i njegovo privremeno skladište na uborku. Sjednicu je pratila Dragana Radovanović.
9: Gradsko vijeće Mostara jednoglasno je usvojilo zaključke kojim se zadužuju nadležne institucije da izvijeste javnost o uzrocima požara i nastalom zagađenju. Gradonačelniku i preduzećima se nalaže da se u saradnji sa međunarodnim konsultantima pokuša pronaći najbolje privremeno rješenje. Odvoz otpada na druge deponije u oba entiteta grad Mostar svakodnevno košta oko 21.000 maraka, te od ponedjeljka počinje privremeno skladištenje na uborku, najavio je gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
10: To podrazumijeva da će neko 120 tona otpada u gradu Mostaru samljet, evo da budem bukvalan, samljet, presovat, zapakirat u vodonepropusne folije i da će to stajat neko vrijeme na nekom lokalitetu u gradu Mostaru, obzirom da imamo jedinu sanitarnu deponiju sa folijama i da ne mogu procjedne vode proći dole, to će biti ubora. Nema gdje drugo.
9: Kordić zahtijeva da tužilaštvo pronađe i zatraži kažnjavanje počinilaca koji su gradu i građanima nanijeli više milijonsku materijalnu štetu, kao i ekološku, iznoseći tvrdnju da se radi o više puta podmetnutom požaru. Deponovanje otpada u Mostaru je više decenijski problem za koji je utvrđen plan prilagođavanja sa ciljem zatvaranja deponije na uborku, no predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić ukazuje na njegove nejasnoće i kontradiktornosti.
11: Dok traje zatvaranje starih deponija, plan je predvidio da se izgradi nova ploha na koju će se u međuvremenu odlagati. I to je nešto što je, recimo, logično. Ono što nije logično je da je ta ploha veličine 2,5 hektara, a plan traje 5 godina, a 2,5 hektara vam traje 10 ili 15 godina. Danas je gradonačelnik rekao da to neće biti 2,5 hektara, nego da će biti 0,6 hektara.
9: Gradsko vijeće od vlade i skupštine kantona traži da se prostornim planom definiše nova lokacija za deponiju, a od federalne i kantonalne vlade da ih informiše u kojoj je fazi izrada plana upravljanja otpadom, kako bi se planirana izgradnja centara za upravljanje otpadom odmah usaglasila sa gradnjom nove deponije. Kantonalno ministarstvo okoliša i turizma donijelo je rješenje kojim dozvoljava deponiji da zatvori plohe 1 i 2, rekao je ministar Emil Balavac.
12: Nalaže se deponiji da po istom zakonskom okviru izradi plan sanacije za zatvaranje sa specificiranim mjerama koje mora poduzeti kako bi se područje zatvorenog dijela deponije saniralo i smanjili štetni utjecaj na okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi. A treća tačka je dužnost zatvaranja deponijskih ploha u roku od 3 godine od dana donošenja.
9: Deponija koja je trenutno van funkcije zapošljava 50 radnika. Zaključkom se predlaže da dio radnika koji su radili u uništenoj sortirnici budu raspoređeni na prikupljanje reciklažnog otpada kao ispomoć preduzeću Komunalno. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Večeras još dva predstavnika Bosne i Hercegovine počinju učešće u evropskim nogometnim takmičenjima. Nogometaši Mostarskog Veleža danas će na stadionu Bilino Polje u Zenici u okviru prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu ugostiti moldavski Milsami. Utakmica počinje u 19 sati. U istom takmičenju učestvuje i fudbalski klub Sarajevo. Na stadionu Asim Ferhatović Hase s početkom u 21 sat Sarajevo dočekuje finski Inter Turku. Revanši se igraju za 7 dana u Moldaviji, odnosno Finskoj.
4: Temperatura u Sarajevu 25 stepeni, Bugojno i Tuzli 26, Bjeljina

0: Bijeljini 28, Banja Luci 29, Neumu 30 i u Mostaru 32 stepena.
1: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 31, na jugu do 35 stepeni. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kreću se na relaciji Donji Vakuf Rostovo Travnik Sarajevo, pa se vozači pozivaju da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila čekaju od 10 do 30 minuta.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Iz Visokog ka Potočarima krenula tužna povorka 10 tabuta sa posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici. Učesnici Marša Mira nastavili pješački pohod iz Liplja. U sjedištu UN-a u Njujorku centralna komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima od 5%.
0: Za zatvaranje deponije Uborak u Mostaru trebaće godine, ali i milioni maraka.
1: Situacija na Bliskom istoku eskalirala nakon ponovnih američkih napada na Iran. Teheran uzvratio napadima na američke vojne baze u regiji. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Leila Sužanj i Ermina Hrustemović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max&Com, mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note, sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
7: Nakon remija Borca i Levskog u prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu prvaka, večeras će na terene još dva predstavnika naše zemlje u UEFA-inim klubskim takmičenjima. U prvom pretkolu konferencijske lige nastupaju Velež i Sarajevo. Mostarski tim će od 19 sati na Bilinom polju ugostiti sastav moldavskog Milsamija. Reklo bi se, protivnik po mjeri za tim trenera Ibre Rahimića.
8: A što se tiče same utakmice, mi smo jednostavno vidjeli smo dosta dvije utakmice, nešto sam imao i od prošlog prvenstva, ali ona je, uglavnom, ja mislim da definitivno naša ekipa ima bolji kvalitet i očekujem, evo, ja samo kažem, najvažnija je stvar da ovo što smo mi do sad trenirali i radili ovaj period do utakmice, da smo dobro odradili i ako mi budemo pravi, a ja se nadam da hoćemo, mi ćemo sigurno obezbediti dobar rezultat za uzvrat.
7: Moldavsko prvenstvo već je počelo, Milsami je odigrao dva kola u kojima nije uspio postići pogodak. Prošle godine su u sličnom sastavu iz konferencijske lige...
9: Radio.

0: tačno je 17 sati.
1: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Gorožanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav. U okviru obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici danas na put prema memorialnom centru Potočarima kreću i učesnici marša iz Žepe. Njihov put predstavlja čin sjećanja, poštovanja i odavanja počasti svim žrtvama genocida. O atmosferi među učesnicima organizacije ovogodišnjeg marša i značaju koji ovaj put ima za Žepljake razgovaramo sa našim kolegom gospodinom Hasanom Gabelom, novinarom Federalne televizije koji prati ovaj događaj. Hasane, dobar dan i hvala ti što govoriš za naš program.
3: Dobar dan tebi i dobar dan slušateljima Radio Gorazda.
2: Dakle, danas evo bio u Žepi, propratio si događaj, odakle kreću učesnici marša. Hasan, evo imaš informacija koliko ih ove godine učestvuje, kakva atmosfera vlada među učesnicima?
3: Pa otprilike taj broj učesnika ne varira iz godine u godinu, otprilike negdje oko 200 do 220 ljudi krene sa Zlovrha, dakle jedne lokacije iznad Žepe i krenu prema Srebrenici. Dakle, ovo je 18. put kako se organizira marš mira Žepa Srebrenica. Evo, rekli smo već negdje oko 220 ljudi koji će preći put dug 59 kilometara. Dakle, to je nešto kraći put u odnosu na one koji, recimo, polaze iz nekih drugih gradova s obzirom da su Žepa i Srebrenica geografski blizu. Oni će prvog dana preći 30 kilometara i doći će do lokacije Ljeljen Do, tako se zove jedna lokacija na kojoj će postaviti taj svoj kamp. Tu će predoćiti, a onda će sutradan nastaviti put prema Srebrenici. Ta druga etapa, duga je 20 km i oni bi u Srebrenicu, odnosno u Potočare, trebali stići sutra u poslijepodnevnim satima. Ono što je možda specifičnost ovog marša jeste to da je ovo jedina kolona koja će u stvari proći kroz cijeli grad Srebrenicu, s obzirom da sa druge strane i Žepe ljudi tokom rata koji su kretali se prema Srebrenici ulazili u taj grad. Dakle, vrijeme će ih po svemu sudeći poslužiti, toga su se najviše i bojali, jer juče je, dakle, u nekim mjestima, na nekim etapama učesnika marša mira generalno, dakle, zahvatilo je nevrijeme, ali evo danas se očekuje i sutra lijepo vrijeme, tako da će svi oni koji su danas krenuli iz Žepe prema Srebrenici bar imati tu vrstu, da tako kažem, po znacima navoda ugođaja. Ne može biti naravno ugođaj nešto što je memorisanje genocida i nešto što podsjeća na vremena koja se nisu desila od Drugog svjetskog rata na ovamo. Ono što još je možda važno napomenuti jeste da u ovoj koloni koja se kreće prema Srebrenici u maršu mira učestvuju građani iz svih gradova Bosne i Hercegovine, od Bihaća, Mostara, Zenice, Tuzle, Goražda, ima ih iz našeg grada Sarajeva i tako dalje. A evo možda i jedna zanimljivo za naše slušatelje, imamo i jednog učesnika koji je stigao iz Južne Afrike. Dakle, bio je u posjeti kod svojih roditelja, inače je oženjen iz Sarajeva, ima porodicu, živi u Sarajevu i kaže da je prvi put došao na ovaj marš, s obzirom da mu je, kaže, supruga pričala o svemu onome što se dešavalo i on je izrazio želju da jednostavno krene tim putem i da osjeti tu bar dio te atmosfere koja je vladala kada je putovanje u pitanju u ono vrijeme kada su ljudi spašavali gole živote.
2: Hasane, rekao se nam dakle da će i vrijeme sigurno i poslužiti. Kakva atmosfera vlada među učesnicima, logističku podršku sigurno imaju, ima

0: ali među učesnicima možda i preživjeli svjedoka mladih ljudi. Evo, šta se zatekao?
1: Pa ovako, što se tiče te logistike, ona je stvarno organizirana na pravi način. Evo, ja vjerujem da su i naši slušatelji na društvenim mrežama imali priliku da vide jučer, recimo, one koji su se kretali iz Nezuka prema Liplju, da su na svakih nekih 3-4 km postavljeni štandovi gdje građani sami od sebe se organizuju i

0: osvježenje. Vidio sam i jedan kombi ove organizacije pomozi.ba, tako da pretpostavljam neće biti, možda neće biti u stvari nedostatka te hrane i te tog pića, a pretpostavljam i da su oni koji su krenuli naravno u sopstvenoj režiji u svojim ruksacima ponijeli ono što im treba da bi izdržali taj put do Srebrenice. Ono što se tiče tih preživjelih, mi u ovom trenutku, dakle, nismo, kada smo pravili razgovore sa nekim ljudima, imali razgovarati priliku sa nekim koje je sve to preživio, ali pretpostavljam da ima i takvih. Mi smo snimili jednog dječaka, recimo 10 godina, koji je krenuo sa svojim roditeljima i kaže isto tako da mu je motiv da naprosto i on osjeti to što se je dešavalo tih godina. Roditelji su mu mnogo o tome pričali i upravo je to možda i poenta cijele priče, da je uloga roditelja i porodice u ovoj memorizaciji, dakle, genocida i Srebrenice, velika, da roditelji jednostavno objašnjavaju svojoj djeci, bar u onom uzrastu kada su kadri neke stvari poimati i shvatiti, da im objasne šta se to tog jula 95. desilo, kakav je to zločin genocida napravljen, i onda djeca sama osjete potrebu naprosto da krenu i da vide. I mislim da je to nešto što i dosta je djece, zaista, mi vidjeli smo ih ovdje u Žepi krenulo. Nadamo se naravno da će imati snage da izdrže. Ovaj dječak iz Sarajeva koji je krenuo, rekao nam je da se malo i pripremao za sve ovo, trčao je sa drugarima i pretpostavljam da će izdržati, ali u svakom slučaju tu su djeca uvijek u pratnji roditelja, tako da tu su i hitna pomoć, dakle, službe koje su zadužene da pomognu u takvim situacijama ukoliko se eventualno dese nekih manjih povreda. Uglavnom, kada su povrede u pitanju, njih nema, ali je, recimo, neki krenu neiskusni pa izaberu neku obuću koja nije adekvatna za ovu vrstu putovanja, pa se pojave tu i žuljevi, plikovi i tako dalje, ali sve se to sanira putem ili u Srebrenici kada dođu, tako da je što to nekog aspekta zdravlja, mislim da će biti sve okej.
1: Dakle, bitna je ta istina i kultura pamćenja, moraju ostati svakako trajna obaveza svih nas, kao što si rekao, pogotovo roditelja. Evo, za kraj, Hasane, ima li neka poruka koju žepljaci žele poslati javnosti ove godine?
0: Pa, poruka je, dakle, i sam ovaj marš. To je najbolja poruka. Osim toga, Žepa i Srebrenica su bili povezane, dakle, enklave, zaštićene zone kao i Goraze, ali su oni zaista bili povezani s obzirom da su geografski bili blizu, imali su taj neki koridor kojim su se služili tokom rata, i u stvari istu sudbinu koja je doživjela Srebrenica, na neki način doživjela je i Žepa. Svi znamo šta se u Žepi desilo, dakle, i Žepa je od strane agresorske vojske Ratka Mladića zauzeta. Mislim da je negdje oko, koliko ja znam, 400 do 500 ljudi potražilo također spas po šumama, ali ono što je razlika između onih koji su pokušavali iz Srebrenice krenuti prema slobodnoj teritoriji Kladanj, Olovo i Tuzla, ovdje su Žepe se ljudi odlučili da naprosto pređu srbijansku granicu i svi su završili u logoru Šljivovica. To je jedan logor na granici sa Srbijom, bio je neki tu kamp i ljudi su nažalost pohapšeni kad su prešli srbijansku granicu i onda su odvedeni u taj kamp, i to je u stvari jedan klasičan logor u kojem su oni proveli 2 do 3 mjeseca. Na sreću, nije bilo puno ubijenih, dakle, većina njih je preživjela i većina njih je, dakle, dobila mogućnost da, nakon što ih je evidentirao Crveni krst, krenu u te neke treće zemlje i danas imaju svoje porodice, žive na različitim stranama svijeta, ali žepljaci su takav narod da nikada ne zaboravljaju, dakle, svoje korijene, i većina njih dođe iz tih zemalja ovom prilikom kad su ovi marševi i kad je obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Dakle, to je ta neka poruka, dakle, da se to sve ne zaboravi, da naprosto ne možemo više koristiti onu floskulu i onu frazu koja se koristi često, da se nikad i nikome više ne ponovi. Naravno, mi to želimo, ali pretpostavljam da su i 45. godine preživjeli i govorili nakon drugog

0: svjetskog rata, da se nikome ne ponovi, evo nažalost ponovilo se kod nas u Bosni i Hercegovini.
1: Hasane, hvala vam što ste govorili za naš program i želimo vam sretan put.
0: Hvala.
1: Poštovani slušalci, bio je to naš kolega Hasan Gabela koji je dakle propratio ova sva dešavanja koja se trenutno događaju u Žepi, dakle učesnici marša kreću prema Srebrenici. Za ovaj dio toliko, odmorit ćemo kratko uz malo muzike, nakon toga idemo i do Visokog gdje se nalazi glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Emza Fazlić.
2: Njega prati.
3: Sa vama na 101.5.
2: Radio Goražde.

Poštovani slušaoci, dobar dan iz našeg studija još jedan put i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport Centar. Danas govorimo o prvom četvrtfinalnom duelu svjetskog prvenstva između Francuske i Maroka, problemima s kojima se suočava marokanska reprezentacija u oči utakmice, podršci koju su Zmajevi imali na mundijalu, novom spektaklu koji FIFA priprema za finale svjetskog prvenstva, ali i evropskim izazovima naših klubova. O svemu više nakon jedne pozdravne pjesme.

0: Večeras od 22 sata u Bostonu počinje četvrtfinale svjetskog prvenstva, a snage će odmjeriti Francuska i Maroko u reprizi polufinala Mundijala iz Katara 2022. godine, kada su Francuzi slavili rezultatom 2-0. Francuska u ovaj susret ulazi kao jedan od glavnih favorita za osvajanje naslova svjetskog prvaka. Izabranici Didiera Despinosa do četvrtfinala su pokazali veliku sigurnost u odbrani, kvalitet u veznom redu i raznovrsta napad, zbog čega ih mnogi vide kao najozbiljnije kandidata za trofej. S druge strane, Maroko je još jednom pokazao da uspjeh iz Katara nije bio slučajnost. Afrička selekcija ponovno igra disciplinovano, organizovano i borbeno, a predvečerašnji duel iz njihovog tabora stižu veoma ambiciozne poruke. Naime, Marakanci poručuju da nisu došli samo do četvrtfinala, već da su u Sjedinjene Američke Države stigli po titulu prvaka svijeta. Upravo zbog toga očekuje se još jedna velika borba protiv Francuske, koja će pokušati izboriti novo polufinale, dok će Maroko tražiti priliku da ispiše novu stranicu historije afričkog fudbala. Na tribinama stadiona u Bostonu očekuje se fantastična atmosfera i veliki broj navijača obje reprezentacije, pa nema sumnje da nas večeras očekuje pravi nogometni spektakl.
1: Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005 och som...

Ajde, sada vladu i baj!

ukoliko Maroko izbori plasman u polufinale. Dodatni problem za Francusku predstavlja činjenica da Michel Olies igra pod pretnjom suspenzije. FIFA je odbila žalbu Francuskog nogometnog saveza za poništavanje njegovog žutog kartona, pa bi novi karton značio propuštanje eventualnog polufinala. U nastavku, poštovani slušaoci, govorimo i navijačima Bosne i Hercegovine. Iako je reprezentacija Bosne i Hercegovine završila svoj nastup na svjetskom prvenstvu, navijači Zmajeva ostavili su snažan utisak. Procjenjuje se da je 4 utakmice Bosne i Hercegovine uživo pratilo između 125 i 148 hiljada navijača iz domovine i dijaspore. Prema procjenama, samo za ulaznice izdvojeno je oko 48 miliona američkih dolara, ne računajući troškove putovanja, smještaja i boravka u Sjedinjenim američkim državama. Još jednom potvrđeno je koliko podrška reprezentaciji znači Bosancima i Hercegovicima širom svijeta. A FIFA je potvrdila da će finale svjetskog prvenstva 19. jula donijeti prvi poluvremenski muzički spektakl u historiji ovog takmičenja. Na stadionu MetLife nastupit će Justin Bieber, Madonna, Shakira, južnokorejska grupa BTS, Burna Boys te grupa Coldplay. Sam muzički program trajaće 11 minuta, a organizatori očekuju da će ga pratiti nekoliko milijardi gledalaca širom svijeta.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 2,95. Quattro Happiness sladoled, Ledo, 1650 ml, 9,50. Lumpi vlažne maramice, 4/1, 5,95. Konzum i Merkator.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

0: tačno je 18 sati.
1: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje. U ovim trenucima iz Visokog je krenula kolona s tabutima 10 identificiranih žrtava genocida u Srebrenici prema Memorialnom centru Potočari. Kolona će se na putu zaustaviti u Ilijašu, Vogošći i Sarajevu, gdje će građani imati priliku odati počast žrtvama, nakon čega nastavlja put prema Srebrenici. U njenoj pratnji nalazi se i naša sagovornica, gospođa Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, koje se upravo sada pridružujemo. Emza, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan i hvala vama i lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Hvala vam lijepo. Nalazite se u pratnji kolone koja je krenula iz Visokog. Kakva je atmosfera u ovim trenucima i kako protiče ispraćaj?
1: Tako je, dakle, tužna kolona iz Visokog je krenula prije nekoliko minuta. Ispraćaj je bio duboko emotivan. Brojni građani iz Sarajeva, iz Visokog, kao i porodice, okupile su se, dakle, da dostojanstveno isprate posmrtne ostatke ovih žrtava koji će neka danas u popodnevnim satima konačno stići u Potočare, gdje će već u subotu biti ukopani, gdje će pronaći svoj smiraj. Ogromna tuga se mogla osjetiti danas u Visokom i jednostavno tišina koja je govorila je više od riječi u svakom momentu.
0: Kolona će se zaustaviti u nekoliko gradova na putu prema Potočarima. Važno je da građani na ovaj način odaju počast žrtvama genocida. Emza, ove godine konačan smiraj pronaći će 10 žrtava. Šta možete reći o njima i njihovim porodicama?
1: Tako je, dakle, građani naše zemlje i koji stanuju u mjestima gdje će danas proći ova tužna kolona, u istinu će odat počast i trebaju, dakle, da u što većem broju budu tu i da zakače cvijeće za kamion kao što je već običaj, prouče dovu Fatihu i počast odaju minutom šutnje, što je sasvim dovoljno kako bi se dostojanstveno ove žrtve ispratile na njihov konačni smiraj, jer zaista mi koji smo preživjeli nemamo pravo da zapravo to ne učinimo i da ne odamo počast svojim žrtvama. Dakle, kada su pitanje žrtve koje će biti ukopane, radi se o 10 žrtava genocida, starosti od 20 do 56 godina. Dakle, najmlađa žrtva je imala 20 godina i radi se o Senadu Jusiću, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani 2022. godine, a on je ubijen u ljeto 1995. godine na području Bratunca. Njegovi posmrtni ostaci, dakle, tolike godine kasnije pronađeni su na Kameničkom brdu. Najstarija je žrtva Dautović Ramo i on ima 56 godina u ovom času smrti. Dakle, a pored samog Senada Jusića, ukopaće se još dva mladića koje su bilo u njihovim 20. godinama, koji su zapravo tek počeli živjeti, a njihovi snovi su iznenada prekinuti samo zato što su bili to što su bili. Dakle, osim ovih žrtava, jedna od žrtava koja će se ukopati danas, dakle, bit će ukopana pored četiri svoje Amidžića, a ponovno će biti ukopan otac uz sina i brat uz brata.
0: Njihovi posmrtni ostaci tokom proteklih decenija ekshumirani su iz više masovnih grobnica, to je dakle jako bitno istaći, a Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine i dalje traga za oko 900 žrtava genocida. Emza, možete li nam reći gdje se trenutno najviše radi na pronalasku posmrtnih ostataka?
1: Dakle, evo, na području onom koji se tiče, dakle, žrtava genocida, traga se već na četiri lokacije, kolege intenzivno radi, već je obavljeno nekoliko ekshumacija i potraga je upravo na tom lokalitetu kad su u pitanju žrtve genocida na području Glogove, na području Križevačkih njiva, na području Milića, dakle, intenzivno se traga za posmrtnim ostacima prema informacijama koje smo dobili o mogućim lokacijama grobnice. Ovo što si malo prije časka malo čas kazao, upravo to sve su žrtve pronađene u različitim grobnicama, Kamenica, Kameničko brdo, a jedna od žrtava je čak pronađena u tri različite grobnice, radi se Baraković Muriz, dakle njegovi posmrtni ostaci su pronađeni u dvije različite grobnice koje su pronađene na Zelenom Jadru i u masovnom grobnici Budak.
0: Jako je bitno istaći da ima dosta nekompletnih ostataka žrtava čije se porodice još nisu odlučile za ukop, a vi ste par puta i pozivali te porodice da se odluče.
1: Tako je, mi smo

0: kako bi ukopali što kompletnije njihove tijela njihovih najmilijih. Mi apelujemo da oni se ipak odluče na ukop, a Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine svakako je garant da će, da će u narednom periodu se nastaviti, na, dakle proces traženja nestalih osoba se nastavlja i sve što se pronađe nakon ukopa žrtava svakako biva pridodano u procesima ekshumacija koje radimo u Potočarima svake godine, ali i u svim drugim mjestima.
1: Emza, hvala vam što ste govorili za naš program i želimo vam sretan put u nastavku putovanja.
0: Hvala puno, tako dobro.
1: Poštovani slušaoci, bila je to Emza Faznić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Ona se dakle nalazi u tužnoj koloni koja je krenula iz Visokog. Još jedan put ćemo spomenuti, ove godine konačan smiraj pronaći će Senad Jusić, Muriz Baraković, Hamed Musić, Ramo Alić, Muhidin Osmanović, Huso Čerimović, Nuko Nukić, Ahmet Gušter, Asim Kunić i Ramo Dautović. Toliko poštovani slušaoci za ovo javljanje.
2: Radio Goroždana 101,5 MHz.

0: Esovimar 250 grama 11.40, Delis 400 grama 3.60, Sok Bravo 1,5 litar Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.

0: Konzum i Mercator. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
1: Jednostavno eki.
2: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
5: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.